She said, Johnny, is there something I can say? He said, no,

svanulo jutro, nadam se da će vam dan biti po volji. Točno je 6 sati. Nadam se da ste dobro spavali, nije bilo prevruće, a danas treba se pripremiti za novi val vrućine. Opet ćemo visoko se vinuti s temperaturom, prognoza kaže do 35. Evo, čak malo manje nego što su bile ranije prognoze. Uglavnom sunčano, vrlo vruće, prolazno s umjerenom naoblakom uz slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će u okolnom gorju moguće biti na udare i jak. Dakle, temperatura oko 35, na Sljemenu oko 30. Nema osvježenja nigdje u blizini. Ali sigurno ima onih koji su se friško vratili s nekih osvježavajućih putovanja i sad se treba prilagoditi na gradske uvjete, na radove na cestama i na sve ono što donose ovi regularni dani koji nam se bliže, kako se bliži i početak školske godine. Ali idemo dan po dan, današnji je dan petak i neka nam svima bude ugodan. To vam želi jutarnja ekipa. Biće nas još, a za sada pozdrav od Ivane Hegeduš koja nam je za tonskim stolom, Dinka Komadine, njegov izbor glazbe slušamo do podneva, i od mene, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Dobro jutro, dobar dan!

0: Dobro jutro, vrijeme za vijesti, 6 je i 10. Vijesti. Najmanje 390 ljudi izgubilo je život u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal, dok se gotovo 1500 osoba još uvijek vodi kao nestalo. Među njima je velik broj stranih turista i hodočasnika. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je da među stradalima nema hrvatskih državljana. Poplave je izazvalo urušavanje ledenjaka, nakon čega je područje pogodila golema bujica blata, kamenja i drugog materijala. Potragu za nestalima dodatno otežavaju uništene ceste i mostovi, dok stručnjaci upozoravaju i na mogućnost novih poplavnih valova. U Hrvatsku su se vratile velike vrućine, a meteorolozi za sutra ponovno najavljuju temperature i do 38 stupnjeva. Istodobno ove su godine zabilježeni rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Suša ostavlja ozbiljne posljedice i na stanovništvo i na gospodarstvo, a zbog klimatskih promjena u budućnosti bi one mogle biti još izraženije. Problemi zbog suše bilježe se diljem Europe, a o stanju u Hrvatskoj u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
1: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
0: Zagreb je po treći put domaćin Europskog sveučilišnog prvenstva u veslanju. Na Jarun je stiglo oko 500 studenata sa 75 europskih sveučilišta, među kojima su i ona s dugom tradicijom akademskog veslanja. Natjecanja traju do sutra kada su na rasporedu finalne utrke. Za medalje se bore i hrvatski predstavnici. Tri naša sveučilišta su ukupno 30 studenata. Konkurencija je jaka, nastupaju veslači s više od 70 sveučilišta iz 23 zemlje. O uvjetima za natjecanje govori Davor Pavlović, predsjednik organizacijskog odbora prvenstva.
2: Pa ja mislim da je ovo jedna od 5 najboljih europskih staza. Ona iziskuje nekakve zahvate na sebi. Treba će tu napraviti, prije svega riješiti ovo odmuljavanje i ovo čemu se priča. Međutim, bez obzira na sve, ovo je staza koja je stvarno jedna prestižna.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas većinom sunčano i vrlo vruće, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva, a na Sljemenu oko 30. Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Mateja Ištuk. Temperatura zraka u gradu trenutno 20 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 86%, tlak je 1015 hektopaskala. Na Sljemenu, isto kao i u gradu, 20 celzijevaca.

0: Jedna dobra vijest iz prometa, još jedna ulica je dovršena. Radovi u ulici Izidora Kršnjavoga su gotovi, barem za sada, i ona je otvorena jutros, kako doznajemo. Trebala je biti zatvorena do ponedjeljka, međutim, evo, nešto malo prije roka je posao zgotovljen. Znamo da se išlo obilazno, da se upadalo u tračnice i važna nam je ta ulica, koliko god bila mala. No, eto, dobra vijest, dakle, Kršnjavoga do Savske jutros puštena u promet. A sad ćemo malo o vremenu.
1: Vrijeme za vrijeme.
0: U Državnom hidrometeorološkom zavodu očekuje nas naša prognostičarka Ena Dugeć. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Kakav će nam biti petak?
2: Pa petak, veći dio dana će biti dosta dobar, odnosno povoljan za sve one koje žele, pa eto, reći ću, provesti dan na otvorenom ako su u toj mogućnosti, jer će prevladavati sunčano i jutro nam je proteklo u znaku sunčanog vremena, ima malo oblaka na nebu, s tim da evo treba spomenuti da je jutro zaista toplo jutro sa najnižom temperaturom zraka od 20 stupnjeva i u središtu grada, a i na Sljemenu. Tako da, evo, vjerujem da je i zbog sparine, da zbog sparine i te visoke temperature noćas nije baš bilo najugodnije za spavati, a definitivno neće biti ugodno ni tijekom cijelog današnjeg dana kada će temperatura zraka rasti do 35-36 stupnjeva, ali to nam barem govori da ćemo biti u znaku sunčanog vremena. Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni, ali ono zapravo na što želim obratiti, na što želim da slušatelji obrate pozornost je zapravo sutrašnji dan. Već navečer će početi rasti na oblaka sa zapada, a onda sutra u prvom dijelu dana mjestimice kiša, lokalno moguće i obliku pljuskova, može i zagrmjeti, tako da sutra prvi dio dana evo, pronaći ćemo neko osvježenje u znaku kiše i temperatura zraka će sutra biti dosta niža. Kada je u pitanju ova maksimalna vrijednost, sutra 30-31 stupanj, ali će onda sutra jutro zbog tih oblaka biti dosta toplo sa temperaturom zraka opet oko 20-21 stupanj. I evo, još ću reći nedjelju, vjerujem da slušatelja zanima.
0: Zanima nas vikend, naravno.
2: Tako je. Zapravo onda sutra poslije podne će biti sve sunčanije, u nedjelju zapravo još više sunca, ali i dalje neće biti potpuno stabilno, pa ne bih baš isključila mogućnost i za poneki lokalni pljusak uz dnevni razvoj oblaka.
0: Dobro, znači danas ćemo se fino zagrijati do 35-36, onda sutra tek malo svježije, jel, uz kišu ujutro i onda opet idemo prema gore s temperaturom.
2: Tako je, s tim da evo u nedjelju bi temperatura trebala biti do nekih 32, tako da
0: podnošljivije nego
2: upravo to danas. Htjela sam reći ugodnije, ali nije ugodnije, podnošljivije,
0: pa da,
2: bolja
0: tako,
2: riječ.
0: Nekako. Evo, navikli smo se već.
2: I naravno, pratiti naša upozorenja na opasne vremenske pojave. Danas nam je na snazi narančasto upozorenje upravo zbog tog vrućeg, odnosno vrlo vrućeg dana, sutra zbog toplog jutra, ali kao što ja uvijek kažem, mi ažuriramo i prognoze i upozorenja svaki dan i po više puta dnevno, tako da evo, svi, osobito ako se ide na put u neke druge dijelove lijepe naše, da slušatelji budu na oprezu i dobro informirani u vezi vremena.
0: Pratimo mi vas i vaše obavijesti. Hvala lijepa za prognozu.
2: Hvala vama i do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja. Ena Dugeć nam danas prognozira. 6 sati i 25 minuta. Temperatura u gradu, kao i na Sljemenu, 20 stupnjeva.

Ulica Izidora Kršnjavoga otvorena jutros za promet nakon radova koji su završili nešto ranije. A jučer je otvorena Selska u punom profilu. Dakle, prestala je privremena regulacija prometa koja je bila uvedena zbog radova na nadvožnjaku Zagrebačka avenija Selska. Jučer popodne donjom razinom nadvožnjaka je osiguran prolazak Selskom u punom profilu i omogućen promet u svim smjerovima, kao i u onoj prvoj fazi radova u svibnju i lipnju. Što se tiče prometovanja nadvožnjakom, dakle Zagrebačkom preko Selske, promet je, podsjećam vas sada, prebačen sa sjevernog na južni kolnik, opet dvosmjerno i opet onako usko grlo, reklo bi se, ali sad na južnoj strani, pa imajte strpljenja i dalje. Temperatura trenutna u gradu 20 stupnjeva, prognoza kaže danas idemo do 35.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Mislila sam da je otvorenje ulice Izidora Kršnjavoga prije roka najbolja vijest jutros, međutim ima još bolje. Proradile štenge u Importane centru. Možete to vjerovati. Evo, šalje nam slušateljica kratki videić vožnje po pokretnim stepenicama. Pokretnim, dakle, opet su u akciji štenge kojima se spuštate ili podižete gore prema Trgu Kralja Tomislava, odnosno kolodvoru, ili idete dolje prema pothodniku i busevima. Evo, dugo smo to čekali, malo i predugo, dok su stigle preko rta dobre nade, a sad smo opet, evo, u dobre nadi da će vožnja njima biti ugodna i da će dugo trajati. To je to, dakle, štenge su opet u voznom stanju. Temperatura u gradu 20 stupnjeva, na satu 6:46.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljeni su se Marija, dragi slušatelji, s vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalam 12. Kad istina oslabi, a Božja riječ ostaje. Dragi slušatelji, Psalam 12. započinje uzvikom koji zvuči vrlo suvremeno. Upomoć Gospodine, jer nestaje pobožnih, vjernosti nema više među ljudima. To nije samo osobna tuga, nego dijagnoza društva. Molitelj osjeća da je nestalo pouzdanja, da su odnosi nagriženi neiskrenošću. Svatko laže svome bližnjemu, kaže psalam. Govori se jedno, misli drugo. Usne su dvolične, srce podijeljeno. Dvoličnost je možda najtiši oblik razaranja. Ona ne viče, ali potkopava. Ona ne udara otvoreno, nego polako mijenja značenje riječi. Čovjek govori o pravdi, ali traži korist. Govori o dobru, ali misli na sebe. Govori o istini, ali prilagođava je interesu. Koliko je ta slika prepoznatljiva i danas? U vremenu mnoštva riječi, komunikacija nikada nije bila brža, ali manipulacija nikad suptilnija. Riječi se koriste za stvaranje dojma, za oblikovanje slike, za skrivanje namjere. Govori se tako da se ne kaže, obećava se bez odgovornosti, istina se relativizira, preoblikuje, razvodnjava. Psalam posebno proziva one koji kažu, jezik je naša snaga, tko nam što može? To je oholost riječi. To je uvjerenje da govor može kontrolirati stvarnost, da retorika može zamijeniti istinu. Manipulacija počinje onda kada riječ više ne služi istini, nego moći. I tada dolazi preokret. Zbog nevolje tlačenih i jauka ubogih sada ću ustati, govori Gospodin. Bog vidi kako dvoličnost ne ostaje samo na razini govora. Ona ranjava, ona zbunjuje. Ona tlači slabije, jer onaj tko nema moć, najlakše postaje žrtva manipulacije. Čovjek uvijek najprije pogađa ranjive. Središte psalma nalazi se u jednoj snažnoj usporedbi. Riječi su Gospodinove riječi iskrene, srebro prokušano, 7 puta očišćeno. Dok su ljudske riječi često dvosmislene, nejasne i prilagodljive interesu, Božja riječ je čista. U njoj nema skrivenog motiva, u njoj nema dvostruke namjere. Ona ne manipulira, ne zavodi, ne vara. Ona je istina koja oslobađa. Psalam završava realizmom. Zlotvori se i dalje vrzmaju. Najgori se i dalje uzdižu. Manipulacija ne nestaje preko noći. Ali iznad svega stoji jedna mirna sigurnost. Gospodine, ti ćeš bijeti nad nama. To znači istina nije izgubljena. Možda je prigušena, ali nije ugašena. Možda je potisnuta, ali nije poražena. Dragi slušatelji, Psalam 12. nas poziva na budnost, da pazimo na vlastite riječi, da ne sudjelujemo u dvoličnosti, da ne pristajemo na manipulaciju ni kada se čini korisnom. Jer kad istina oslabi među ljudima, Božja riječ ostaje čista, a onaj tko ostane vjeran istini, ostaje na strani Boga.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: da se zbog povećane gustoće prometa usporeno vozi na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, a isto tako i na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Ako niste čuli, ulica Kršnjavoga otvorena je za promet prije roka, štenge pokretne su otvorene poslije roka, dakle opet rade one pokretne stube kojima se spuštate u importane, odnosno pothodnik, i još važnije kojima se uspinjete gore prema kolodvoru, odnosno Trgu Kralja Tomislava. 20 stupnjeva trenutno imamo, a imat ćemo ih do 35. Većinom sunčan i vrlo vruć petak je pred nama. Slušamo sada zajedno Jutarnju kroniku.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
3: Dobro jutro ovoga petka, 28. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
1: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
3: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
1: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
3: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba, pročistač otpadnih voda.
1: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina u Hagu pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. A iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić, da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Jelena Mikovčić.
4: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu streljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
5: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
4: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
6: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
4: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
7: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči, djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
4: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi, i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
2: Jutarnja kronika.
3: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanoga otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas, podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
9: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
8: Ističe da cilj nije djelomično, nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
9: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
8: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad u Gospiću u tijeku, a vlada priprema izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
10: Kod ekocida ćemo predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
8: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
3: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Hrvatsko gospodarstvo, iako usporava, i dalje raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić i glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
11: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
12: Rast će biti na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak bude oporavak njemačke ekonomije.
3: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao svoju objavu na Facebooku u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
13: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
10: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
3: Za danas je najavljen vrlo vruć dan uz temperature koje će se penjati do 38 stupnjeva. Problemi zbog suše uzrokuju velike štete u poljoprivredi, a ovoga ljeta zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava, Drave i Save. Na Savi kod Zagreba dogodio se i veliki pomor ribe. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su krivi ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, iako je Zagrebački holding tvrdio da su svi izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković komentirao je taj slučaj za Hrvatsku televiziju.
14: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno i od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
3: Stalno rastu brojevi poginulih i nestalih u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu. Sad se traga za 1500 ljudi, među kojima je velik broj turista. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da među njima nema stradalih hrvatskih državljana. A nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Mnogi stradali krajevi odsječeni su jer su nestale ceste i mostovi. Iz jednog tunela spašeno je 350 ljudi. Ivan Kazorić.
15: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
16: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
15: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
16: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
15: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
1: Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručivši da će za Kanadu ono ostati jezero Ontario, naziv stariji od 400 godina. Jedno od 5 velikih jezera prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
3: U španjolskoj enklavi Seuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili njihov povratak u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a ranije su pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su dopremala hranu i vodu. U Seuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod snažnim pritiskom oporbe.
2: Jutarnja kronika.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkome naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Kajić je na današnji dan 1991. ubijen Rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s područja tadašnjega vojnog poligona C. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička.
3: Uoči sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 ljudi, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
1: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinuće se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnici, Gajnicama i Stenjevcu od 31. ovoga do 1. idućeg mjeseca. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. idućeg mjeseca.
3: Vrbovec će u iduća tri dana živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarni 45. festival Kaj su jeli naši stari. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedikt ističe tradicijska jela koja festival štiti od zaborava.
17: Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari jako bili su pametni, znači to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat ćemo mi i druga jela, naravno, ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 sati i točno 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
1: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
3: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
1: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
3: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba je pročistač otpadnih voda.
1: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ne i posve stabilno. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
18: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Karlo Plazina.
19: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen. Odličan ulazak Splića na utakmicu već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Dijabi Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukšta se glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj slijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2.
18: Poslije utakmice Mikele Šego.
20: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
18: Rijeka Midtjylland 1-4, Robert Ferlin.
21: Riječani su se teškim porazom protiv danskog Midtjyllanda oprostili od Europe, iako na samom početku susreta nije tako izgledalo. Već u četvrtoj minuti Daniel Adu Adjei zabio za 1-0. Vrlo brzo Danci su poravnali rezultat, opasni iz prekida nakon kornera. Iheanacho preko Lasicka sa zabija za 1-1. Nakon toga prijetili su još Riječani preko Fruka i Majstorovića, ali drugo poluvrijeme bolje otvaraju Danci. Osorio nakon kornera, dupli pas sa Kastiljom i zabija za 2-1 već 6 minuta. Nakon toga Jensen zabija za 3-1, a u 78. minuti nakon još jednog ubačaja iz kuta najviši u 16. tercu Riječana, Južnokoreanac u danskim redovima Gwesung Cho postavlja konačan rezultat Rijeka 1, Midtjylland 4.
18: Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
22: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
18: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašice u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80, Željko Kapelari.
0: Igrači izbornika Tomislava Mijatovića već su na poluvremenu imali vodstvo 60-41, te su tako usmjerili daljnji tijek susreta. Povećala je Hrvatska prednost u trećoj dionici na 85-57, dvoboj su naši mirno priveli kraju. Kod Hrvatske najviše 28 koševa postigao je Mario Hezonja, a priliku za još više približiti se svjetskoj smotri Hrvatska će imati za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
18: Izbornik Tomislav Mijatović.
5: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
18: Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu hrvatski četverac na Pariću ostao je bez A finala. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Berama osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Bassi broncu u plivanju s perajom. Česi Karolina Muhova i Jaroslav Menšik pobjednici su mješovitih parova na teniskom US Openu. Na mitingu Atletske dijamantne lige u Cirihu svjetske rekorde ostvarili su Brazilac Alisson dos Santos na 400 metara s preponama 45 sekundi 80 stotinki, te Amerikanka Masai Russell na 100 metara s preponama točno 12 sekundi. Slovenac Tadej Pogačar trećom etapnom pobjedom povećao je prednost u Vuelti biciklističkoj utrci oko Španjolske.
2: Oglasi.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj proteklo u znaku pretežno sunčanog vremena, a mjesmice je bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, ponegdje na moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 17 stupnjeva. Karlovac, Ogulin i Varaždin su imali 18. Daruvar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci i Slavonski Brod 19. Zagreb, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Sisak i Sljeme 20 stupnjeva. Bilogora, Kutjevo, Osijek, Par kraj Čabra i Pula zračna luka 21. Opatija i Ploče 23. Rabi, Šibenik 24. Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 25 stupnjeva, Dubrovnik 27 i Lastove 28 stupnjeva. Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjesecimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38. U subotu promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše i pljuskova, lokalno uz grmljavinu, osobito u noći. A od nedjelje sunčanije, no uz dnevni razvoj oblaka i dalje je moguć poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno jugo-jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 15 do 20, a na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
2: Oglasi.
27: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Oglasi. Ovo je Sljeme.
28: Dobro jutro s Radio Sljemena u 7 sati i 23 minute. Evo nas skupa i nakon jutarnje kronike. Dok smo je slušali, temperatura je ostala na 20 stupnjeva Celzija, toliko je u gradu, na Sljemenu je sada 19. Relativna vlažnost je 88% i tlak je 1015 hektopaskala. Prognoza kaže da će nam petak biti većinom sunčan i vrlo vruć, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadnjak, a u okolnom gorju na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura je danas visoka, oko 35 stupnjeva Celzija u gradu, a na Sljemenu oko 30. Kako javlja HAK, zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. U gradu prometna slika je prilično korektna za ovo doba dana. Čini se da je trenutno najgušći promet na Slavonskoj aveniji oko Čavićeve, odnosno između ulice Grada Gospića i Čavićeve u smjeru zapada. Ako niste čuli, ulica Kršnjavoga je otvorena za promet nakon radova, ranije trebalo biti u ponedjeljak, no u akciji je, u prometu je od jutros u 4 sata.

komentirate na našem Fejsu video dokaz da su stube u Importaneu opet pokretne. Čas posla, napisao je netko. Da, dugo im je trebalo, ali evo, rade, ponovno rade, pa neka potraju nakon što su oplovile pola svijeta kao Magellan, pa onda čekale još na koje kakve dorade i evo, dočekali smo i taj dan. Podsjetit ću da je ulica Kršnjavoga otvorena jutros prije roka, da su radovi završeni. A ako se vozite obilaznicom, evo, HAK kaže da je gust promet između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. U gradu trenutno čini se onako ok za 7.35. Još nismo svi izgleda u punom sastavu, ali radovi su tu da nam promijene planove, pa onda i dalje držite se ovih privremenih signalizacija. Selska je također otvorena jučer u punom profilu, tako da jedan problem manje, evo, možemo i to prekrižiti što se prometa tiče. 20 stupnjeva trenutačna je gradska temperatura, prognoza nam najavljuje sunčan i vrlo vruć dan s temperaturom do 35 stupnjeva Celzija.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

ako niste vidjeli što vam se sprema, vi na zapadu grada te u Novom Zagrebu. Ako vam je promaknula obavijest HEP toplinarstva, a riječ je o novim obustavama isporuke toplinske energije, dakle dani bez tople vode su pred nekima od nas. Za neke doduše samo jedan dan, a za neke su to malo duža razdoblja. Riječ je opet o onim radovima na revitalizaciji vrelovodne mreže, zbog čega će biti obustavljena isporuka tople vode onima u naseljima Špansko, Mališnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna, dakle u ponedjeljak, to je ono na jedan dan ili dan i pol, dok će dio naselja Mališnica bez tople vode biti do 21. rujna. E sad, tu ima popis ulica koje će biti bez tople vode. Ako imate sreće, niste na tom popisu, u svakom slučaju provjerite na stranicama HEP toplinarstva. I isto tako svim krajnjim kupcima u Novom Zagrebu obustavit će se topla voda od 7. do 19. rujna. Dakle, malo kasnije nego na zapadu i evo, potrajat će to do 19. Pa je zanadati se da se neće vrijeme drastično promijeniti, da neće jako zahladiti, jer biti bez tople vode nije uvijek jednostavno. Danas možda i jest. Trenutačna temperatura 20 stupnjeva, prognoza kaže da ćemo se vinuti do 35, topao, vruć, vrlo vruć, petak je pred nama.

0: glazbeni fruštuk.
1: Dobro jutro u fruštuku koji je danas rođendanski, jer engleska glazbenica Florence Welch danas slavi svoj, možemo reći, mlada još milenijalka je 40. rođendan. Zanimljiva je to umjetnica, pomalo ekscentričnog, neobičnog izgleda, a već je 20 godina liderica sastava Florence and the Machine. Prije 10 godina nastupili su i tu kod nas u Zagrebu u sklopu festivala In Music, a potom ih se moglo vidjeti i čuti i u Pulskoj areni. Čućemo sada u našem glazbenom fruštuku Florence and the Machine i Dog Days Are Over.

Dog days are over, kaže Florence, koji je danas 40. rođendan. A jesu li pasje vrućine gotove? Pa ne baš, barem ne kod nas. I danas će nam biti vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Tako da uživajte dok se može. 20 je trenutno u gradu, možda ima i novi podatak. Evo, 23 stupnja su na griču. Vruć petak ili vrlo vruć, kako to kategoriziraju naši prognostičari, i to petak s ponešto saharskog pjeska u zraku, to je ono što smo jučer vidjeli, nekako nezdrava boja, sivkasto žučkasta, pa onda da se ne čudite ako vas negdje na nekim površinama primijetite tu finu prašinu, došla je iz daleka. Kao i pokretne štenge u Importaneu, koje su došle iz daleka i napokon su sjele na svoje mjesto i proradile. Čini se da nam je to danas vijest dana. Bilo bi dobro da je tako, da nema loših i uznemirujućih vijesti. Tome se nada i urednica Ana Marija Knezović-Kaurić. Čućemo naše vijesti za 9 minuta. Ivan Hlupić će se kao i obično petkom javljati s terena. Uskoro očekujemo i njegova javljanja. Dinko Komadina nam bira glazbu u kojoj uživamo do podneva, a da se dobro čujemo i da tonovi dobro štimaju, tu je Ivana Hegeduš za našim tonskim stolom. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, jutarnja ekipa vam želi dobro jutro i odličan petak.

0: Slušajte Sljeme, dobro jutro, 8 je i 10. Vijesti. Za prošlotjedni pomor ribe u Savi odgovoren je čovjek, a ne suša, izjavio je u središnjem dnevniku HTV-a generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Unatoč tvrdnji Zagrebačkog holdinga kako je kakvoća vode koja curi u Savu u skladu sa zakonskim propisima, vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode je utvrdila suprotno. Za pomor su krivi ispusti iz pročistača.
1: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno i od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
0: Najmanje 470 ljudi poginulo je u katastrofalnim poplavama u Nepalu i na području uz granicu s Tibetom, a više od 1300 osoba još se vodi nestalima. Među njima je velik broj stranih turista i hodočasnika. Potragu otežavaju uništene ceste i mostovi, a kineske su vlasti privremeno prekinule spašavanje u Tibetu zbog opasnosti od pucanja prirodne brane nastale nakon odrona. Takav bi scenarij mogao izazvati novi poplavni val. Zagreb je treći put domaćin Europskog sveučilišnog prvenstva u veslanju. Na Jarun je stiglo oko 500 studenata sa 75 europskih sveučilišta, među kojima su i ona s dugom tradicijom akademskog veslanja. Natjecanja traju do sutra kada su na rasporedu finalne trke. Za medalje se bore i hrvatski predstavnici, tri naša sveučilišta, s ukupno 30 studenata. Konkurencija je jaka, nastupaju veslači iz 23 zemlje. O uvjetima za natjecanje govori Davor Pavlović, predsjednik organizacijskog odbora prvenstva.
2: Pa ja mislim da je ovo jedna od pet najboljih evropskih staza. Ona iziskuje nekakve zahvate na sebi. Treba će tu napraviti, prije svega riješiti ovo odmuljavanje i ovo o čemu se priča. Međutim, bez obzira na sve, ovo je staza koja je stvarno jedna prestižna.
0: Za stanovnike zapadnog dijela grada dobra i loša prometna vijest. Ona dobra odnosi se na ulicu Kršnjavoga koja je rano jutros otvorena za promet 3 dana prije roka. S druge strane, idućih 8 dana bit će zatvorena Zagrebačka cesta od Tomislavove do Sokolske. Razlog je asfaltiranje tog dijela Zagrebačke. A Zagrepčane koji redovito prolaze pothodnikom u Importane u jutros je dočekalo lijepo iznenađenje. Nakon više od 2 godine uspjeli su se do Starčevićevog trga pokretnim stubama. Razlog zbog kojeg su toliko dugo bile izvan funkcije je imovinsko-pravnog i geopolitičkog karaktera. Naime, grad je godinama bio u sporu s Importane centrom, a same stube putovale su iz Kine preko Rta Dobre Nade. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
3: Jako dugo je trajala ta prepirka tko će i kako upravljati stepenicama, a da to bude u najboljem interesu građana, jer tu ih dnevno prolazi desetine tisuća, a onda i da mi kao novi održavatelj to što bolje preuzmemo na sebe, što smo i napravili, a onda evo ovo sve što je potom uslijedilo je naprosto dug proces na koji nismo mogli utjecati. Javna nabava i nabavka sa mjesta koje je tamo gdje je i putem koji je takav kakav je.
4: Vremenska prognoza.
0: Ništa nova, još jedan vruć dan je pred nama. Prognostičarka je Ena Dugeć.
5: Danas na širem zagrebačkom području većinom sunčano i vrlo vruće, a prolazno će biti i umjerene na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35, na Sljemenu oko 30 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Ana Marija Knezović-Kaurić ih je uredila. Temperatura u gradu izmjerena u maksimiru je 23 stupnja Celzija, relativna vlažnost je 78%, a tlak 1016 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 20 stupnjeva. Javlja nam slušatelj WhatsAppom da je zastoj tramvaja na Kvatriću, da trenutno ne voze tramvaj u Dubravu, 11, 12 i 4 se okreću na Kvatriću, a da se na raskrižju, evo šalje nam i fotke, radi na pruzi. Provjerit ćemo svakako u Zetu. 8 sati je 15 minuta, slušajte Radio Sljeme, dobro jutro svima.

javlja Zet da je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Kvaternikovog trga i Domjanićeve, smjer Trg bana Jelačića. Linije 4, 5, 7, 11 i 12 voze skraćeno do Kvaternikova trga, a tramvaj linija 4, 11 koji se nalaze na istočnom dijelu grada prometuju trasom Dubec, Dubrava, Dubec. Znači tamo se vrte na istočnom dijelu, a ovo u smjeru Trga bana Jelačića, dakle linije 4, 5, 7, 11 i 12 skraćene su do Kvaternikova trga. Čini se da je riječ o nekim hitnim radovima na popravku pruge, s obzirom na to da nam je slušatelj poslao i nekoliko fotografija s Kvatrića. Hvala mu na tome, a i svima koji nam se javljate s korisnim informacijama na naš WhatsApp 099 616 7004.

Počeli su radovi na Zagrebačkoj cesti od Tomislavove do Sokolske. Zato će u idućih 8 dana biti zatvorena na tom dijelu. Radi se na asfaltiranju dijela Zagrebačke ceste, dakle Zagrebačka cesta od Tomislavove do Sokolske. Pa uz to ide i Zetova obavijest vezana uz liniju 134 Črnomerec-Prečko. Linija će voziti djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera od danas pa do subote 5. rujna zbog sanacije kolnika Zagrebačke ceste. Pa će ići ovako: Črnomerec, Zagrebačka cesta, Tomislavova, ulica Dragutina Golika, Zagrebačka avenija, Petrova Radinska, Prečko. Neće se koristiti autobusna stajališta u Tomislavovoj, Sokolskoj, Medarskoj, Zagrebačkoj 190 i Ratarskoj, te stajalište Zagrebačka na Zagrebačkoj cesti u smjeru Črnomerca. Na tom izmijenjenom dijelu trase busevi će se zaustavljati samo na stajalištu Zagrebačka na Zagrebačkoj aveniji u smjeru Črnomerca, te obostranom stajalištu Tomislavova u ulici Dragutina Golika. Tko se vozi onuda, ko koristi liniju 134, bit će mu jasno, nadam se, a onima koji nisu tamo često, njih može spetljati ovo križanje Zagrebačke i Zagrebačke, pa stajalište Zagrebačka na Zagrebačkoj i puno Zagreba, ali neka ga, volimo ga. Znači, zapamtite, od danas pa sljedećih 8 dana na Zagrebačkoj cesti od Tomislavove do Sokolske traju radovi asfaltiranja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Kako je hodati po vrućem gradskom asfaltu, to svi znamo. Naučili smo svi što su urbani toplinski otoci, mjesta u gradu na kojima je posebno vruće zato što su zgrade zbijene, a zelenila nigdje. Još jedan val vrućine je tu, ljeto se ne predaje, odnosno vrućina se ne predaje ni na kraju kolovoza, a grad vas poziva da sudjelujete u anketi, da je ispunite i tako date svoj doprinos smanjenju učinka toplinskih valova i ovih urbanih toplinskih otoka. Vaši odgovori i možda vaše ideje dobro će doći. Evo, upravo gradsku zanima što mislite, kako se što bolje obraniti od vrućina, pa svratite na stranicu Grada Zagreba ili na njihov face, također Grad Zagreb, i tu ćete naći link na anketu o podnošenju vrućina u Zagrebu, pa svojim iskustvom pomozite u osmišljavanju budućih mjera u ovakvim vrućim ljetnim danima.

glazbom u Austriji, onda i jedna vijest iz Beča da je ukradena jedna jako vrijedna ogrlica. Bečki muzej primijenjenih umjetnosti je javio da se radi o kraljevskoj ogrlici koja sadrži 673 dijamante težine više od 200 karata. Ukradena je iz muzeja u Beču, priopćila je jučer njihova policija. Rekli su tek da se krađa dogodila tijekom izložbe nakita i da je najvažnije da nitko nije ozlijeđen. Iz Beča natrag u Zagreb, govorili smo o zastoju na Kvatriću, u međuvremenu su iz ZETA javili da je normaliziran promet ili je barem normalizacija tramvajskog prometa u zoni Kvaternikova trga u tijeku.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ma na -30% na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Ma na.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR Mreža. Oglasi.

0: 9:10.
1: Vijesti.
0: Za prošlotjedni pomor ribe u Savi odgovoran je čovjek, a ne suša, izjavio je u središnjem dnevniku HTV-a generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Unatoč tvrdnji Zagrebačkog holdinga kako je kakvoća vode koja curi iz pročistača u Savu u skladu sa zakonskim propisima, vodopravna inspekcija analizom vode je utvrdila da su za pomor krivi ispusti iz pročistača.
2: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
0: Na naš su upit jutros reagirali iz Državnog inspektorata. Tvrde kako su analize pokazale da je utjecaj ispusta iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pomor ribe značajan, ali ne jedini. Temperatura vode u svim uzorcima površinske vode bila je veća od propisane srednje godišnje vrijednosti, a koncentracija otopljenog kisika niska, što također može uzrokovati uginuće riba. Upit za komentar poslali smo i Zagrebačkom holdingu i objavit ćemo čim stigne. Zagrepčani koji redovito prolaze pothodnikom u Importane ujutro si je dočekalo lijepo iznenađenje. Nakon više od 2 godine uspjeli su se do Starčevićevog trga pokretnim stubama. Razlog zbog kojeg su toliko dugo bile izvan funkcije je imovinsko-pravnog i geopolitičkog karaktera. Naime, grad je godinama bio u sporu s Importane centrom, a same stube putovale su iz Kine preko Rta Dobre Nade. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
3: Jako dugo je trajala ta prepirka tko će i kako upravljati stepenicama, a da to bude u najboljem interesu građana, jer tu ih dnevno prolazi desetine tisuća, a onda i da mi kao novi održavatelj to što bolje preuzmemo na sebe, što smo i napravili, a onda evo ovo sve što je potom uslijedilo je naprosto dug proces na koji nismo mogli utjecati. Javna nabava i nabavka sa mjesta koje je tamo gdje je i putem koji je takav kakav je.
0: Iz svijeta. Iako je ime samog jezera starije od samih Sjedinjenih Američkih Država, američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom odlučio preimenovati jezero Ontario u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručivši da će za Kanadu ono ostati jezero Ontario, naziv star više od 400 godina. Jedno od 5 velikih jezera prostire se između kanadske pokrajine Ontarija i američke savezne države New Yorka. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave. U španjolskoj enklavi Seuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili povratak migranata u Maroko. Ranije su pokušali zaustaviti i vozila Crvenog križa koja su migrantima dopremala hranu i vodu. U Seuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata, među kojima je oko 1500 djece i tinejdžera. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod sve većim pritiskom oporbe.
4: Vremenska prognoza.
0: Čini se da je još jedan vruć dan pred nama. Prognostičarka je Ena Dugeč.
5: Danas na širem zagrebačkom području većinom sunčano i vrlo vruće, a prolazno će biti i umjerene naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35, na Sljemenu oko 30 stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura polako raste, trenutno smo na 26 stupnjeva. U gradu je toliko, a na Sljemenu 21. Relativna vlažnost je 63% i tlak je 1015 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Vruće ljeto u Zagrebu i danas nudi zabavu uz Savu na Green River festivalu. Danas u znaku robota i povratka u 80. Neobična kombinacija za početak vikenda, STEM radionica Roboti i AI donosi praktičan susret s novim tehnologijama, a nakon toga slijedi povratak hitova iz 70-ih i 80-ih, pa ćete moći zaplesati uz dobro znane domaće i regionalne hitove uz koje su odrastale generacije. Ljeto na Zagrebačkom Velesajmu počinje danas, još jedna ljetna manifestacija na kraju ljeta. Već danas donosi zanimljive glazbene doživljaje. Početak je u 18 sati, kreće se sa Bill Withers tributom, pa onda slijedi Guns N' Roses tribute, pa onda ide malo plesa, a nakon toga posveta grupi Metallica. Čućemo malo više o ovom festivalu u jednom od današnjih reporterskih javljanja našeg Lupića. I još samo obavijest s ljetne pozornice Tuškanac, gdje se gleda film u šumi, a danas ga gledaju oni koji su već kupili ulaznice. Naime, rasprodano je sve za večeras i neće biti, kažu, dodatnih ulaznica na blagajni za projekciju filma Tony. Tony je tražen, a Tony je biografska priča o Antoniju Bourdainu, jednom od najpoznatijih šefova. Dakle, ulaznica više nema. Dobar provod, naravno, kamo god da krenete večeras.

0: miesta. U eter.
1: U 9:30 pridružujemo se našoj reporterskoj ekipi. Tema je prometna. Imali smo danas i dobrih prometnih vijesti ujutro, a da čujemo o čemu će naš Ivan Hlupić jutros. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, Nevenka, tebi lijepi pozdrav našim slušateljima. Evo, o prometu ćemo, da, i o nezadovoljstvu onako koje vrije u gradu ovog ljeta. Komentari na društvenim mrežama su zapravo toliko česti da i uglavnom javni, pa ih možete čitati, i ako pratite zagrebačke teme, onda će vam sigurno iskočiti i možete vidjeti kolika se tu razvija. Polemike pluseva i minusa gradske vlasti za i protiv podrške ili negodovanja, puno se radi, to je sasvim sigurno, međutim u određenim trenucima se zaista čovjek zapita kuda i kako da krene, jer kamo zapravo god se okreneš, neki su radovi i nešto je zatvoreno, pa moraš promijeniti planove. Jasno, mijenjaju ih i drugi, zapneš u gužvi, potrošiš puno više vremena nego što je to normalno, čak i u gužvama inače opterećenom Zagrebu. No, eto, svak će morati nekako svoje mišljenje o tome formirati i imati. Mi ćemo danas to prokomentirati sa vijećnikom u gradskoj četvrti Črnomerec, i to baš zato što je nekako zapad grada bio i najviše pogođen ovog ljeta radovima. Gospodin Ivo Cvetela, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Moram naglasiti, oporbeni, jasno, vijećnik u vijeću četvrti, no oporbeni vijećnik koji se svaki dan vozi svojim kvartom, vozi Zagrebom, što osobnim automobilom, što javnim prijevozom. Kako gledate na ovu situaciju?
3: Pa u nekim trenucima je to jako teško. Neki dan smo krenuli prema kolodvoru i dođemo do Jagićeve, znači na zapadnom kolodvoru, počela je gužva. Mi smo trebali od zapadnog kolodvora do podvožnjaka oko sat vremena. Imali smo termin u 9 sati na kolodvoru, morali smo otrčati gore pješice, znači tragedija. Moj sin je otišao ovoga prema kolodvoru, ja sam mogao izvući auto desno i otišao vratiti se natrag na zapad. Znači, bilo je onemogućeno bilo kakva ovoga komunikacija zapad-istok. Isto to je bilo ovoga. Ja ne vjerujem da neko nije mogli staviti 5 raskrića ranije nekakve znakove, obavijestiti narod da se tu kršnja ovoga zatvara. Znači, pokraj srednjoškolskog je bilo 3 trake blokirane. Ako idemo svi kroz Jagiće, u kud možemo doći? Otići desno na Savsku, znači blokirana u Vukovarsko, tamo opet ne mrete dalje. Levo se ne smije praktički skretati u Savsku, gore prema Frankopanskoj. Jednostavno nije bilo rješenja. Kaj sam mogli, sin je otišao pešice gore, ja sam otišao s autom natrag doma.
2: I... Da, recimo situacija od Gospe pa do jutros ili jučer kasno popodne, jer baš kao što je najavljeno, Kršnjavoga je konačno završeno što se tiče radova i pušteno je u promet. Osjeća se da je olakšanje u tom dijelu i vaše gradske četvrti, ali lakše se ipak sa zapada prilazi središtu grada. Međutim, od jutros traju radovi na Zagrebačkoj cesti, to je također jedna žila kucavica od Črnomerca prema jugu, prema Prečkom ili Španskom Rudešu. Bila je osobito velika gužva na Sokolskoj, pokušali su onuda pa preko pruge ljudi do Ilice doći. Vidim da se sad to malo raščistilo, što je i očekivano, ali i to će potrebati tjedan dana, tako da se trebaju i tu pronaći neki alternativni pravci kojih nam baš nekako nedostaje.
3: A recite mi, ako mi imamo od 72. godine fakultet prometa u Zagrebu, zašto ne bismo mi angažirali te silne studente, te profesore, imamo, ja ne znam koliko je toga svega, to je nevjerojatan broj kvalitetnih, stručnih osoba koje bi mogle pripremiti svako gradilište. Znači, da dođe jedna ekipa sa 10 studenata da pripremi gradilište, da nađemo način kako da se obilazi to gradilište. Mi znamo da se grad mora obnoviti. Često su pucale vodovodne cijevi, znači moralo ih je obnoviti se. Ali ajmo se dogovoriti sa prometnim fakultetom, ako ne znam, mislim, gradonačelnik i njegova svita očito nisu u toj struci.
2: Pa dobro, ali, mislim, pa imamo zaposlene inženjere prometa i u gradu, imamo suradnju sasvim sigurno sa prometnim fakultetom. Zapravo najčešće obrazloženje je da se dugo nije radilo, pa da se sad mora puno toga odjednom.
3: Puno se mora napraviti, tu se nema kaj. Ali nek ti ljudi koji su stručni, koji, ajde zamislite vi sad da dopeljate 15-20 studenata van, da ih stavite na teren, znači da ulaze u struku. Oni studiraju to zašto? Zato da bi jednog dana mogli voditi promet grada Zagreba. Znači ja bih prebacil to, sav taj teret organizacije prometa na struku. Imamo vrhunsku policiju, imamo te stručnjake u prometu, zašto se oni drže sa strane? Ako mi damo studentu van da snimi promet kroz neko križanje, on je sretan čovjek jer se sreće sa svojom strukom, drugo preko studenta se zarade nekakve novčake za svoj studij i tako. Znači, imamo uvjete, imamo ovoga organiziran grad. Zašto ga ne poštivamo? Zašto ne poštivamo jedan drugoga u svem tom?
2: Ljudi često spominju i to da bi se trebalo raditi u više smjena, da bi ti radovi trebali biti prije završavani, pa bi se onda ovo sve skupa i lakše podnijelo. Međutim, evo, razgovarao sam baš ovih dana i sa nekim građevinarima koji muku muče sa radnom snagom, čak i sa stranim radnicima koje se dugo čeka, pa onda jel dođe, jel valja, ne valja i tako dalje. Preuzimaju se poslovi, a možeš te naći vrlo jednostavno u situaciji da zapravo nemaš dovoljno ljudi da to izvedeš i s tim se također moramo suočiti.
3: To je razlog više da se organiziraju gradilišta. Znači, vi imate projektni zadatak, imate investitore, imate sve. Ajmo onda po redu, kojim redoslijedom moramo krenuti u poslove. A ako idemo raskopati 10 ulica vitalnih, kao što je Zvonimira, kao što je Vukovarska, kao što je sad Zagrebačka, znači nastaje kaos. Mi jednostavno, sad zamislite ujutro, kad je bilo Kršnjavoga blokirano, mi nismo pojma imali da se to dešava. Sad zamislite koliko je tisuća ljudi zakasnilo na posao. Koliko trpi ta nekakva industrija, nekakva, ne znam,

0: 10 sati, bilo je možda 5-6 ljudi na gradilištu. Možda je bilo vreme gablice, ja to ne vrem reći. Ali je ružno vidjeti ogromno gradilište koje ima toliko ovoga, kako bi rekali, toliko obaveza, toliko pruga se mijenja, ovo se asfaltira. Znači, ružno je vidjeti da nema ljudi na tome.
1: I koji je zapravo dosta blizu ovom roku završetka, da. Tamo na Andrašicovo još uvijek djeluje jako raskopno.
0: Da. Ja bih rekao ovak, često idem 2 puta godišnje u Švedsku, gore mi kćer živi tako, u jednom institutu rade. Znači, ja idem gore 2 puta godišnje, oni su raskopali autocestu. Znate na koliko? Na 15 dana. Odrezali su jednu stranu autoceste, položili gotove betonske elemente, odrezali drugu stranu, položili elemente i ostvarili su cestu ispod autoceste. U nekakvih možda 15 dana, 20 dana. Znači, ako mi znamo da se u nekaj radilo, onda otiđemo u neki vijadukt ili neku tvornicu koja radi te blokove, betonske elemente, pripremimo, dođemo sa strojevima, dignemo to sve kaj treba, uložimo i puštamo promet. Mislim, ova selska, recimo, predviđena godinu dana raditi. Nadvožnjak na selskoj, godinu dana. Pa ja mislim da bi prije novi napravili.
1: Mislim da nije baš godinu dana, rekao bi da je nekakvi 5 mjeseci.
0: Da, a gledajte...
1: Pola godine.
0: Da, gledajte ovo, ako se sjećate, Cankarevu smo radili svi zajedno, grad to radi, ne radi pojedinac. Znači, Cankareva se radila 6 mjeseci. Kad je bila završena, ja sam objavil na nekakvim mojim našim portalima, fenomenalno, konačno je gotovo, krasno, lijepo. Tjedan dana kasnije došli je nekakav stroj, odrezali je 2x2 blok, dole pri ovoga Baruna Filipovića. Jednu rupu su ogromno skopali 2x2. Na 6 mjeseci čekaš gradilište, čekaš to asfalt, kad on dođe, nakon tjedan dana se otvara. Kako? Zašto? I onda dalje, sad je taj slijed, recimo, onda su otvorili Ilicu, moralo se napraviti. Moralo se napraviti priključak za ovo, za ono, sve ok, Ilica je raskopana i dali su nam mogućnost da idemo gore preko brda, preko Svetog Duha, pa dole na Krčeliću i to. Čovjek je iz Cankareve izletio s autom, preletio je preko kanala, neki novi, lijepi, veliki, crveni auto i prednji kraj mu je završen na drugoj strani kanala. Kotače su prednje bili u rupi. I ko je kriv? Vozač, zašto? Jer nije prilagodio brzinu. A ko je kriv? Po meni. Uopće nisu ugasili semafor. Na tom gradilištu je bilo semafor otvoren. Čovjeku je bilo zeleno i prvo preko. A neko je maknulo onu crveno-bijelu dasku, onu, kako se to zove, zaštitnu ogradu za gradilište. Neko je maknulo, vjerojatno neki stroj prošao tuda. I čovjek iskoristio zeleno svjetlo i preletilje preko, ništa s javiti. I ko je kriv? Kriv je čovjek koji nije prilagodio brzinu vožnje po našim pozitivnim propisima prometa.
1: Čujte, s obzirom na to koliki završavaju u gradilištima i ovim rupama, sad je pitanje ko je zapravo kriv u tome i ko ne gleda ili kak se vozimo svi skupa.
0: Recite mi, ako se sjećate Masarikove. Došli smo pokraj kazališta, prođu do Masarikove. Jedan put su tam blokirane stupiće, neka se rade ovo ono. I sad normalno, ne mreš ići levo, ako ideš na Ilicu, moraš se vratiti na zapad. Znači, ja hoću ići prema Maksimiru, skrenem desno u Gunduliću, dođem do dole. Nije niko otvorio koridor prema Botaničkom vrtu da mogu otići prema kolodoru. Nek sam se opet morao vratiti na zapad. Znači, kad god dođeš do nekog centra grada, blokirano je bez najave, bez obavijesti, bez ičega, moram se vratiti doma. Znači, komunikacija nam je u zadnjih nekoliko godina između istoka i zapada grada vrlo, vrlo diskutabilna.
1: A infrastruktura na razini, kažu, 70-ih, što je istina. Prema tome, čini mi se da imamo jedan problem koji prilično, prilično dugo traje i sve se bojimo što se sve u ovom gradu treba napraviti, naravno, pogotovo ako bude se ovak radilo, kak se radi ili kak se trenutno mora raditi. Hvala vam lijepa, gospodine Cotela.
0: Hvala vam.
1: Do slušanja.
2: Hvala, pozdrav, do slušanja. Evo, našla sam da su radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka Zagrebačka Selska krenuli u svibnju, dakle nije godinu dana, nego su počeli 4. svibnja, trebali bi završiti u roku od 5 mjeseci i samo podsjetnik da su sada radovi prebačeni sa sjevernog na južni kolnik kojim se sada vozi dvosmjerno, onako kako je donedavno bilo na sjevernoj strani. 9 sati je i 42 minute uz Radio Sljeme ste.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Čitam na stranici inicijative 1% za grad da je na današnji dan prije 109 godina na Cvjetnom trgu broj 5 održana premijera prvog hrvatskog igranog filma Brdsko u Zagrebu. Oni su povodom 100. obljetnice bili postavili i ploču, a sam film je nažalost izgubljen. Sada je 10, pa ćemo se vratiti, kao što to običavamo u ovo vrijeme, u zagrebačku prošlost. Dosta mesa ima danas u ovom prilogu Miroslava Šašića, pa onda vegani neka preskoče. Uglavnom, idemo u prošlost, 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Kod Rabusa su najbolje hrenovke i Jägerwurst. Na jugoistočnom uglu Ilice i Frankopanske stoji skromna jednokatnica koju danas rijetko tko primijeti. No kada je izgrađena, 30. godina 19. stoljeća, bila je jedna od najljepših kuća Donjega grada. Pripadala je grofu Tomi Kegleviću Bužinskom, a upravo je njezina gradnja oblikovala raskrižje Ilice i Frankopanske i dala mu izgled kakav prepoznajemo i danas. U toj kući na današnji dan 28. kolovoza 1869. otvorena kavana. Bio je to Zagreb koji je još bio malen, grad u kojem su se ljudi poznavali, a ugostitelji natjecali tko će ljepše urediti svoj lokal. Novine su pisale da će nova kavana znatno uljepšati našu Ilicu i da se sa svojim uređenjem otima za prvenstvo s Karalovom kavanom u Hacovoj kući na Jelačićevu trgu. Kavana je ubrzo postala okupljalište građana, mjesto na kojem se razgovaralo o politici, poslu i svakodnevnim zgodama. Kuća je potom mijenjala vlasnike. 1873. kupio ju je odvjetnik Slavoljub Vrbančić, a 1880. Narodne novine, koje su u dvorištu uredile svoju tiskaru i ondje je ostale sve do izgradnje vlastite palače na uglu Frankopanske i prilaza Đure Dežalića. Nakon njihova preseljenja u kući je nakratko ponovno radila kavana, no vremena su se mijenjala s njima i potrebe grada. Tada je počela njezina najdulja i najživlja faza, mesarska. Godine 1926. ondje je otvorena mesnica. Prvi vlasnik bio je kobasičar Celner, zatim Angerer, a potom Neidhardt. Tradiciju je preuzeo Filip Rabus. Zagrepčani su ugovorili da se kod Rabusa mogu kupiti najbolje hrenovke i Jägerwurst u gradu. Mesnica je postala dio svakodnevice, mjesto na kojem su se susretali susjedi, razmjenjivale novosti i kupovalo nešto dobro za doma. Nakon smrti Filipova oca tvrtka je nosila naziv Katarina Rabus i sin. Proizvodni pogoni bili su u Sesvetama, a tvrtka je postupno postala jedan od najuglednijih proizvođača mesnih prerađevina u zemlji. Njihove kobasice i suhomesnati proizvodi prodavali su se diljem Europe, a polukonzerviranu šunku, Europa Ham, izvozili su u Englesku već 1931. Nakon Drugoga svjetskog rata tvrtka je nacionalizirana i pod imenom Sljeme djelovala sve do 2005. U Frankopanskoj 1 Sljeme je imalo ekskluzivnu mesnicu koju mnogi Zagrepčani pamte po pečenim pilićima čiji se miris nadaleko širio. O hrenovkama i Jägerwurstu u današnjem su zagrebačkom vremeplovu razmišljali Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

svaka je njena potreba mala, živi uglavnom od ideala. Čitam joj pjesme, ona mi guče, na stolu hladan gulaš od juče.

paket od kuće, smrznuta jela, ali postelje vruće. Divno je rasla sa stasom breze na plodnom tlu

ali kao i drugi, kad život srede, ti ljubav moja sad više jede. A ponekad i ja, dok misli lete, oborim pogled na kotlete.

nježno me gleda moja metresa i smiješi preko miješanog mesa. O, nikom ne dam tu ljubav staru,

0: onda sati frtali tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burak, le, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
1: Dobar tek i dobar dan, 10 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Za prošlotjedni pomor ribe u Savi odgovoran je čovjek, a ne suša, izjavio je u središnjem dnevniku HTV-a generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Unatoč tvrdnji Zagrebačkog holdinga kako je kakvoća vode koja curi iz pročistača u Savu u skladu sa zakonskim propisima, vodopravna inspekcija analizom vode je utvrdila da su za pomor krivi ispusti iz pročistača.
3: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno i od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
1: Nismo iznenađeni, rekao nam je jutros Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada, koja je i upozorila na nastali pomor.
4: Vještačenje potvrdilo ono na što smo upozoravali od samog početka. Mislim da je nužno da se do kraja utvrdi ta odgovornost, da se javno objave svi rezultati tih analiza i bez odgode da se poduzmu mjere kako se ovakav ekološki incident više ne bi ponovio.
1: Nakon što se namire vjerovnici prodajom Name u Ilici, na isti će se način i pod istim uvjetima prodavati i zgrada na Kvaternikovu trgu, najavio je stečajni upravitelj Damir Mikić. Trgovački sud u Zagrebu zakazao je ročište za diobu kupovine ostvarene prodajom zgrade u Ilici za 22. rujna, a glavni vjerovnici su Croatia osiguranje i Republika Hrvatska, koji na osnovi glavnice potražuju oko 18 milijuna eura. Osim njih, još je oko 350 vjerovnika koji od Name potražuju oko 160 milijuna eura. 3 dana prije roka završeni su radovi u ulici Izidora Kršnjavoga, zbog kojih su proteklih dana gužve paralizirale dio do ulice grada Mainca. No za stanovnike zapadnog dijela grada još nema odmora od radova. Naime, idućih 8 dana zatvorena je Zagrebačka cesta od Tomislavove do Sokolske zbog asfaltiranja. Teško je tako funkcionirati, rekao nam je vijećnik gradske četvrti Črnomerec Ivo Catela.
5: U nekim trenucima je to jako teško. Neki dan smo krenuli prema kolodoru i dođemo do Jagićeve, znači na zapadnom kolodoru počela je gužva. Mi smo trebali od zapadnog kolodora do podvožnjaka oko sat vremena. Komunikacija nam je u zadnjih nekoliko godina između istoka i zapada grada vrlo, vrlo diskutabilna.
1: Zdravstvene vlasti u Italiji objavile su da su od početka godine potvrđena 432 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, uz 17 smrtnih slučajeva. Bolest prenose komarci te se i dalje širi. Unatoč sličnom broju zaraženih kao prošle godine, smrtnost je manja. Oko 80% zaraženih nema simptome. Kod 19% pojavljuju se simptomi slični gripi, a oko 1% razvije teške neurološke komplikacije.
6: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu prognostičarka Ena Dugeč.
7: Danas na širem zagrebačkom području većinom sunčano i vrlo vruće, a prolazno će biti i umjerene neoblake. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35, na Sljemenu oko 30 stupnjeva.

su bile vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Ana Marija Knezović-Kaurić. U 10 sati i 14 minuta temperatura je u gradu 27 stupnjeva Celzija, a na Sljemenu 23. Relativna vlažnost je 57% i tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor u termalnom svijetu pod čarobnom staklenom kupolom. Povoljne pakete za cijelu obitelj pronađite na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Hak i dalje upozorava na povećanu gustoću prometa, a takva je na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane i na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Na državnoj cesti između Donje Bistre i Novaka Bistranskih je promet prekinut zbog prometne nesreće. Kažu da se ne može kihnuti otvorenih očiju, odnosno da se na trenutak uvijek zatvore oči kad kišete, pa je to potencijalno i opasno onda u vožnji. Pripazite i na taj moment, pogotovo ako ste alergični, a trenutno je ambrozija aktualna, mnogo je onih koji se muče s alergijom na taj mrski korov. Po peludnoj prognozi, evo i danas i za sljedeća dva dana, ambrozija je u crvenom, znači iznad 6 je koncentracija peludi ambrozije u zraku oko nas.

0: Javio nam se slušatelj nakon vijesti o ovoj prometnoj. Na državnoj cesti između Donje Bistre i Novaka Bistranskih, kaže da naglasimo da je riječ o Zagorskoj magistrali, pa evo, koristim tu priliku i da je promet prekinut trenutno, dakle između Donje Bistre i Novaka Bistranskih, a mi ćemo do naše reporterske ekipe.
1: S mjesta u eter.
0: A čini se da je i priča koja slijedi ima veze s prometom. Ivane, pozdrav.
2: Da. Ima, da, nevjerojatno. Zapravo, javljam vam se iz Parka Mladenaca ovdje između Trnskog i Sigeta u jednom ambijentu gdje vam promet je zadnje što vam padne na pamet, jer evo na ovom mjestu gdje smo se našli baš ne vidim ni jedan automobil u nekakvom krugu od 100-tinjak metara. To je rijetkost već postala u Zagrebu. Ovo je jedan vrlo specifičan i vrijedan prostor za Novi Zagreb. Jasno i za sve one koji stanuju i u Trnskom i u Sigetu, a nezadovoljni su, pokrenuli su i peticiju zbog toga što bi ova prometnica o kojoj se u zadnje vrijeme puno govori kao spoju Vatikanske sa Podbrežjem zapravo imala i svoj nastavak, a to je prema zapadu Novog Zagreba, pa onda i do ove spojne ceste koja bi tu novu prometnicu trebala povezati sa Avenijom Dubrovnik upravo preko dijela Parka Mladenaca. Kažem, djeluje doista nevjerojatno da se danas o tome priča uz sve ove klimatske promjene kojima svjedočimo, visoke ogromne temperature i sve težu klimu po čovjeka, ovako nešto devastirati bilo bi pogubno, no o tome više sa stanovnicima lako je za to što ja imam o tome misliti ili reći. Gospođa Melita Vuković je pokretačica peticije i inicijatorica na neki način ovog okupljanja građana i nezadovoljstva koje iskazujete. Dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje.
2: Recite mi, što kažete na ovakve planove, čak otkrivate da su oni jednim dijelom se već i počeli realizirati ovdje nešto južnije od Parka Mladenac.
3: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znam uopće šta se događa. Dakle, svako malo vam se ovdje stvori priča da će se taj park devastirati, jer to je cesta koja bi trebala proći uz park, znači taj koridor, i GUP koji je napravljen prije 50 godina. Ono što je vrijedilo prije 50 godina znamo da ne vrijedi danas, od klimatskih promjena, ispušnih kancerogenih plinova, i nemojmo zaboraviti da je Hrvatska među vodećim zemljama po umiranju od kancera u Europi. Te se statistike vrlo lako mogu i provjeriti. Tako da smo mi odlučili ovaj puta naći trajno rješenje za Park Mladenaca, da ne bi svake dvije godine srijepili, sad će ta cesta proći, sad neće. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine. Znači, dakle, nudit ćemo rješenja, znači, gradskoj upravi na način da, recimo, ili da se pokrenu željezničke postaje Klara, da se rastereti taj dio tamo, ili da se iz europskih fondova koji rado daju novce za zelenu tranziciju naprave ceste ispod parkova, kao što to rade veliki europski centri, tako da budemo mi zadovoljni sa parkom koji nam ostaje gore, a ekipa koja želi putovati može ići ispod zemlje. Dakle, Europa rado daje novce za takve stvari, znači nije to ništa što bi se moralo financirati baš iz gradskog proračuna 100%. Evo, to je jedna priča gdje smo sad mi se pokrenuli da sačuvamo ovu malo zelene površine što imamo, i moram još naglasiti da je Novi Zagreb među zagađenijim kvartovima. Ako oni koji prate zagađenje grada Zagreba, on je u jednim momentima bio među zagađenijim u Europi, jel? I tako da nam je ovaj komadić zelenila zaista prijeko potreban. Mislimo na našu djecu, jer ako se djeca tu budu ljuljala klackalicama, tu ide kamion na 2 metra, što smo s time dobili? A ima jedna i apsurdna priča oko te prometnice. Recimo, ako imate prometnicu koja tu prolazi, vi imate 2 ulaza u park, tu će vam biti ili semafori, pa će ići autobus, pa će stati kod prvog semafora, ljudi ulaze u Park Mladenaca, pa će stati autobus dole kod drugog semafora, ljudi ulaze u Park Mladenaca, pa ćete zapet dolje na glavnom semaforu, a vi ste zapravo za 5 minuta mogli preći taj potez kroz park, a ne sa autobusima tu klackat po tom parku i mislim, odnosno po toj cesti 20 minuta. Što ste dobili? Ništa. Ajmo napraviti rješenja, ajmo izmijeniti GUP koji je zastario i ajmo da budemo svi sretni, zadovoljni. I mi, i Siget, i Klara, i svi ljudi koji se koriste ovim parkom, da nitko ne bude nesretan. Evo.
2: Gospođo, vi kažete da vam je ovo zapravo svojevrsni dnevni boravak.
4: Je, dnevni boravak, i tu svaki dan šetam. Ne samo ja, nego i moji poznati sa psima, mi penzioneri, susrećemo se, jednostavno to nam je kao dnevni boravak.
2: Jel vam zamislivo, evo ovdje sad ovako gledamo iz parka prema Trnskom, jel zamislivo ovdje da bude promet?
4: Ne, ni u kom pogledu. To će biti jako bučno, to će biti smog, onečišćenje, ptice ove koje čujemo, nestaće drveće, ovo prekrasno koje smo zasadili. Ne znam čemu to.
2: Oštro se protivi.
4: Oštro. Zapravo tužna sam, depresivna sam kad sam to čula da će se dogoditi. Bez riječi sam. Dokle ludost ljudska može ići?
2: Hvala vam. Idemo čuti još neke od stanovnika, što Trnskog, što Sigeta. Hvala vam. Sretan rođendan, gospođu. Evo, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Recite mi, gospođa je zaista ovako pogođena emotivno i osobno. Ovo je zaista prostor koji ovdje osobito cijeni.
5: Pa je, svi smo tu koji smo stanovnici, posebice mi koji tu već dosta dugo živimo. Evo, ja sam konkretno tu Super Andri od 82. godine. Rasla sam sa ovim parkom, pratila sve njegove mjene, ljude koji su dolazili i odlazili. Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo. Evo sad unazad dvije godine smo imali ono veliko nevreme koje nam je pa prilično desetkovao ovaj park. Godinama se nije ništa ulagalo, sad se to nešto kao ulaže. A sad evo, ovaj dio koji je postao krnji zapravo kompenzira baš taj dio koji je sad bujni i koji bi se sad trebao evo po ovome raskrče da bi se nekakva prometnica provela koja apsolutno nema nikakve logike, ni ništa neće riješiti, što je najgore od svega. Znači, evo, radi nečijeg komfora i nečijeg mišljenja da bi nešto trebalo riješiti, bi mi trebali žrtvovati svoju kvalitetu života. I u to i u nekakvom smislu zdravstvenome i društvenome i evo, baš žalosno.
2: Dobro, dakle, tražite neku garanciju da se ono što stoji u GUP-u predviđeno već desetljećima neće ovdje ostvariti?
5: Pa, gledajte, svašta je u GUP-u pisalo i svašta je napravljeno što nije pisalo, pa onda i ta prometnica koja je bila prije 65 godina tu trasirana je trebala je biti prvenstveno jedna ulica ovoga kvartovska. I trebala je izlaziti na Cimermanovu i preko mosta koji sad više se ne može izgraditi jer je stihijom i bespravnom gradnjom to onemogućeno. Koji je smisao svega toga? Mislim, tu je sad postoji jedan drugi život, postoje parkovi za pse, postoje vrtovi koje ljudi sade, hrane se na tom ovoga, na tom svome vrtu. Tu su privatne parcele koje bi trebalo izvlastiti, prenamijeniti u građevinske i isplatiti ih. Dakle, financije postoje, ali očito nema dobre volje. Sad se postavlja pitanje zašto nema dobre volje. Za koga, za čiji se to interes na takav način rješava? Zašto ne bi mogli tunel nekakav napraviti da ono da budu svi sretni i zadovoljni ako je nekome baš toliko i stalo da za nekakvoj građevini zaradi? Evo.
2: Gospođo Tuzar, što vi kažete? Vi ste s dugogodišnjim iskustvom zapravo zaštiti okoliša.
6: Tako je, tako dugogodišnje iskustvo zaštiti okoliša i ovaj kriminal što se tu radi. Znači sve ukupno površina koju oni misle prenamijeniti u nekakve ceste, biciklističke staze, iznosi 50.000 metara kvadratnih. Upravo, mada će vam iz grada reći da nema tu ceste uz Park Mladenaca, upravo počinje prva faza izgradnje takve prometnice. Znači, projekt se zove produžetak Cimermanove ulice, odnosno produžetak ulice Radovana Cimermana. Dole na početku Radmanovačke ulice već je počelo, po meni sumnjam, pripremni radovi za izgradnju prve faze ceste. Znači, dole vam je područje od 10.000 metara kvadratnih koji je obrastao gustim drvećem i raslinjem. Sad se to upravo krči. Naravno, mi ko zabrinuti stanovnici smo ih prijavili državnom inspektoratu, komunalnom redarstvu, Hrvatskim šumama i ne znam kojim više instancama. Znači, dole su već započeli radovi. Projekt je namjerno, znači isti je projekt, zove se produžetak Cimermanove ulice, znači isti projekt je namjerno podijeljen na tri dijela. Prvi dio vam je spoj pod brežje početak Radmanovačke ulice, drugi dio projekta vam je od rotora na toj Radmanovačkoj ulici prema Svetoj Klari, a treći, koji bi vjerojatno bio strateški, budući da ova dva će se realizirati, treći bi bio, znači, duž Parka Mladenaca. Duž Parka Mladenaca imate samo 30.000 metara kvadratnog zelenog raslinja, i to gustog zelenog raslinja, i sada u urbanom području to betonizirat, asfaltirat. Evo, ne moraju sve. Recimo, 30 je tu, dole je 10 i 10, 20, znači sve ukupno 50.000 metara kvadratnog. Nek se betonizira i asfaltira pola, znači to vam je 25.000 metara kvadratnih, da vidimo kakav je to utjecaj unutar urbanog područja na klimu. Znači, znamo da živimo u urbanom području i znamo kako klimatske promjene utječu. Znači, svake godine sve temperature više i više rastu. I sada kada vi uklonite raslinje koje vam snižava temperaturu 5 do 10 stupnjeva, koje vam upija svu moguću oborinu koja padne, pa vi imate praktički ekološku bombu, tu ste tu napravili. Da ne govorim kada imate izvor zagađenja, da vam drveće brže propada. Pa ćemo i to Parku Mladenaca napraviti. Znači, Park Mladenaca vam je zaštićeni primjerak parkovne arhitekture. Znači, to će biti zrakoprazan prostor. Niti više imate ikakav mir, niti imate čisti zrak. Nemate više ništa. Jedna stranka koja se proglašava zelenom, da nam to radi usred grada, to je nedopustivo.
2: Idemo čuti da ni muški baš nisu ravnodušni ovdje u ovim kvartovima. Dobar dan, što vi kažete na planove? Odnosno, na čisto zamisao da bi se to moglo ostvariti.
7: Pa, u biti ono što je do mene stigla informacija je samo putem nekoliko portala, da se krenulo u nekakve radove. A koliko vidim, svi ovdje prisutni koji su dali izjave imaju nekakve polovične informacije, neprovjerene, ništa nije komunicirano službeno preko vijeća gradskih četvrti sa stanovnicima ovih naselja, tako da velim, sve ovo nekako tapkanje u mraku, i bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti, i to bi bio, mislim, prvi pravi korak, a ne ovako zapravo da radovi već nekakvi krenu, da se počne krčiti ta građa drvna, trasirati područje za, evo, za nekakve, kako bih rekao, ono što piše da su to nekakvi izrada planova. Ako izrada planova, čemu se krči? Znači, to je onda već uznapredovali postupak. Tako da, ja bih samo htio naglasiti da, koliko je meni poznato, Novi Zagreb je planski urbanizirano područje, a Trnsko je prvo naselje koje je tako izgrađeno i planski urbanizirano. Dakle, postojali su određeni planovi, od njega se krenulo. I zapravo, čitava ova situacija mi je jako malo čudna, jer ispada da mjesto sa kojeg se krenulo sa planskom urbanizacijom na koncu postane mjesto na kojem se primjenjuje nekakva vatrogasna mjera.
2: Da, dobro, moramo uzeti u obzir da zaista to nešto postoji u tim planovima starima desetljeće, kao što postoji onaj Jarunski most kojeg je, ako promatramo sličnu situaciju, teško zamisliti da će proći tik do Jarunskog jezera pored toliko drugog prostora. Tako, ko zna, možda i ovdje mora proći prometnica jednog dana, ako se budemo slijepo držali planova zacrtanih, kad je ovo bio sasvim drugačiji jedan prostor i život u Novom Zagrebu drugačiji.
7: Da li se tu pita šta nas stanovnike ovih?
2: To se vi zapitate.
7: Ja znam, ovdje nas se ništa i ne pita. Mislim, tako da vi ovdje vidite koliki je ovaj mir usred dana. Dakle, ovo je jedna oaza mira gdje ljudi pune svoje baterije. Dakle, uništiti to sa jednom prometnicom nema smisla. Mislim, klima nam se promijenila, temperature su visoke, neizdržive, i micati pa makar jedno drvo bez razloga je suvišno. Dakle, mi smo ovdje imali radove na toplinskoj mreži gdje je HEP posjekao stabla, i koja još nisu niti zamijenjena. Dakle, imali smo tu i nevrijeme ovoga, niti je to nadoknađeno u onoj mjeri koliko je bilo potrebno. Dakle, nama fali te biomase ovdje. Znači, ona nama da treba raditi hladovinu, treba čuvati vlagu, vodu, da ovdje je jedna čitava životinska oaza. Dakle, mislim, kogod hoće, ovaj park mu je dostupan, slobodan na uživanje. Mislim, svi mi ovdje tražimo nekako velim svoj mir.
2: Hvala vam lijepa što ste se skupili da nam prepričate zašto ste pokrenuli peticiju. Može.
3: Htjela bih ja vas sad pitati, što vi mislite o svemu ovom? Kako je vaše mišljenje sad kad se došao naš prekrasan park Mladenovca?
2: Da, to baš nije uobičajeno, ali mislim da sam sasvim dovoljno rekao kroz ovo javljanje, pa onda ko je slušao će vjerojatno čuti i zaključiti što mislimo o ovome. Peticiju i dalje možete potpisati, ili tako?
3: Tako je, peticija će se potpisivati do 27.10. Znači na našim stranicama kvartovskih grupa Siget i Moj kvart Trnsko u srcu, tamo vam stoji gdje su punktovi za potpisivanje, a postoji i online peticija također preko kvartovskih grupa. U samo 24 sata skupili smo već preko 1000 potpisa, a tek smo krenuli.
2: Evo, znači nećemo prometnicu kroz Park Mladenovca. Hvala vam lijepa. Do slušanja.
0: Hvala, pozdrav, do slušanja. Čujemo se još jednom prije podne.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ma na minus 30% na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Ma na.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 11 sati i 10 minuta. Vijesti. U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banjoj Luci održana je molitva na kojoj su bili Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 ranjeno. Mladić je za taj i druge ratne zločine u BiH osuđen na doživotni zatvor. Nakon što se namire vjerovnici prodajom name u Ilici, na isti će se način i pod istim uvjetima prodavati i zgrada na Kvaternikovu trgu, najavio je stečajni upravitelj Damir Mikić. Trgovački sud u Zagrebu zakazao je ročište za diobu kupovine ostvarene prodajom zgrade u Ilici za 22. rujna, a glavni vjerovnici su Croatia osiguranje i Republika Hrvatska, koji na osnovi glavnice potražuju oko 18 milijuna eura. Osim njih, još je oko 350 vjerovnika koji od name potražuju oko 160 milijuna eura. Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgradnju nove prometnice koja bi trebala ići uz park Mladenaca, što je uznemirilo neke stanovnike Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv gradnje. Naime, osim što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovom kvartu. Inicijatorica peticije Melita Vuković ima i prijedloge kako riješiti ovaj problem na zadovoljstvo grada, ali i stanovnika.
1: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znamo uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine. Nudit ćemo rješenja, znači, gradskoj upravi na način da, recimo, ili da se pokrenu željezničke postaje Klara, da se rastereti taj dio tamo, ili da se iz europskih fondova koji rado daju novce za zelenu tranziciju naprave ceste ispod parkova kao što to rade veliki europski centri, tako da budemo mi zadovoljni sa parkom koji nam ostaje gore, a ekipa koja želi putovati može ići ispod zemlje.
0: Nakon više od 2 godine, Zagrepčani se od jutros iz Importane centra do Starčevićevog trga mogu uspeti pokretnim stubama. Razlog zbog kojeg su toliko dugo bile izvan funkcije je imovinsko-pravnog i geopolitičkog karaktera. Naime, grad je godinama bio u sporu s Importane centrom, a same stube putovale su iz Kine preko Rta Dobre Nade. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Jako dugo je trajala ta prepirka tko će i kako upravljati stepenicama, a da to bude u najboljem interesu građana, jer tu ih dnevno prolazi desetine tisuća, a onda i da mi kao novi održavatelj to što bolje preuzmemo na sebe, što smo i napravili, a onda evo ovo sve što je potom uslijedilo je naprosto dug proces na koji nismo mogli utjecati. Javna nabava i nabavka sa mjesta koje je tamo gdje je i putem koji je takav kakav je.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu prognostičarka Ena Dugeč.
4: Danas na širem zagrebačkom području većinom sunčano i vrlo vruće, a prolazno će biti i umjerene naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35, na Stemenu oko 30 stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je i ove vijesti. U 11 sati i 14,5 minuta temperatura je 29 stupnjeva, relativna vlažnost 55%, tlak 1015 hektopaskala. Na Sljemenu su izmjerena 24 stupnja.

0: miesta. U eter.
1: Idemo ponovno do našeg Klupića. Vrućina ne posustaje, a bome ni festivali ljetni, jedan takav počinje danas.
2: Da. Tako je, bilo bi zapravo bez veze da se vrijeme pokvarilo ili da je zahladilo, a da mi najavljujemo ljeto na Zagrebačkom velesajmu, tako da smo zadovoljni zapravo sa prognozom i stanjem vremena. Vjerujem da su i organizatori ove glazbene manifestacije koja niz godina već zapravo privlači pažnju, velik broj ljubitelja glazbe na Zagrebački velesajam, a tako će sasvim sigurno biti ove godine. Daniel Badanjak je organizator ove lijepe glazbene priče. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radija Sljeme.
2: Daniel, kaj ste ove godine spremili?
3: Ove godine nam je četvrta godina našeg ljeta na Zagrebačkom velesajmu i ove godine smo napravili mali twist, jer troškovi su dosta veliki i morali smo jednostavno staviti naplatu ulaza kako bi M festivalsko zdanje podigli na viši nivo i da preživimo financijski cijelu kompletnu situaciju, a želimo s ovom manifestacijom nastaviti dalje, tako da vjerujem da ćete doći u velikom broju podržati nas. Ali iskoristio bih priliku naravno da prođemo kroz program i da možda dijelimo koju ulaznicu za naše drage slušatelje.
2: Može, zašto ne? Čujem da dolaze odlični tribut bendovi za početak.
3: Je, evo, u suradnji sa kolegom Marom Lobašom koji je pokrenuo thefestival.vip priču u Dubrovniku, dovodimo 3 dana tribut izvođača, od kojih bih izdvojio ovako, sad ću vam točno reći, znači Bill Withers nam danas otvara u 18 sati, iza toga Guns N' Roses u 20, pa plesna izvedba udruge Korak i završavamo sa Metallica tributom. Oni su official tribute bendovi koji stvarno jako uvjerljivo izgledaju i zvuče, usudio bi se reći čak i bolje od samih originala, tako da vjerujem da će vam početak ovog festivala jako ovoga uzburkat srce i dušu.
2: Znači, to biti odlično koncerti večer.
3: Biće to odlični koncert, ali to je tek prvi dan od 10 dana, pa evo, prošao bi malo još kroz ostatak programa.
2: Može, ali ajmo mi pozvati slušatelje da se jave, možemo 3x2 ulaznice podijeliti. Naravno. Slušateljima, ako se javite do kraja ovog javljanja, možemo i malo porazgovarati o ljetu na Zagrebačkom velesajmu, da čujemo što onda imamo sutra.
3: Sutra nas čeka drugi dan tribute thefestival.vip u suradnji sa našem ljetom na velesajmu. Billy Idol tribute, Iron Maiden tribute i Nirvana tribute. E, onda nam u nedjelju dolazi U2, Red Hot Chili Peppers i Beyoncé. Znači, evo, malo smo proširili vidike što se tiče izvedbi.
2: Žanra.
3: Nismo samo orijentirani alternativno, glazbena kuća je univerzalno ime, pa tako evo širimo i vidike po pitanju glazbe.
2: Odlično, niste odustali ni od svog natjecateljskog dijela promocije mladih bendova, prilike za prve nastupe.
3: Nismo, naravno, evo, tu smo ostavili ponedjeljak i utorak koji su besplatni ili možete donirati ulaznicu od 5 eura ovoga, kako bi pogledali naše izvođače koji se natječu za fond nagrada od 1000 eura. Dakle, nema drugo, treće mjesto nego isključivo samo prvo mjesto 1000 eura, pa neka oni to upotrebe najbolje što mogu.
2: Dobro, nakon utorka što nas još očekuje i dokad zapravo traje priča na velesajmu?
3: Utorak bih još istaknuo Hard Rock Story koji sviraju omaž 70-ima i 80-ima, Led Zeppelin, Deep Purple i još jedan band sam, Black Sabbath, tako je. Jako uvjerljivo to prenose, tako da svakako preporučam. A to je ujedno i pokaznica mladima da se vidi kako to treba izgledati zapravo na stage kad jedan pravi rock'n'roll band nastupa. Srijeda nam dolaze Kids from the Sky, dečki su super, dva izrazito kvalitetna glazbenika koji evo pune dvorane i do 1000 ljudi, dakle uspjeli smo ih dobiti kroz Aquarius Records, tako da hvala im što su se odazvali na ovaj poziv. Uz njih sviraju Podočnjaci i Bonaster. Četvrtak nam je rezerviran za glavni band Kries, a prije Kriesa nastupit će Dorian Gray, to čak i u baznoj postavi, naravno bez našeg dragog Masima kojem ćemo mahat mi ovdje sa zemlje, a on će nas gledat gore sa najljepše bine.
2: Lijepi podsjetnik na neka davna vremena.
3: petak nam već tradicionalno dolazi Six Pack. Uz Six Pack dolazi Don Quixote i novopečeni band Daddy Issues. Six Pack naravno punk 90-ih koji je uzdrmao cijelo balkansko područje, tako da vjerujem da će vam se i to svidjeti. To nam je do sad najposjećeniji dan bio dok smo imali besplatan ulaz. Subota nam je rezervirana za drugoplasirane na našoj Dori, znači Cold Snap. Znači to je dan posvećen metalu i malo žešćim žanrovima, band Overpower. Usudio bih se reći, evo da, i mi nastupamo, ja sam pjevač i gitarista benda Overpower, pa evo, napokon ću ja nastupiti na našoj pozornici.
2: Na svom festivalu.
3: Tako je. Neko bi rekao da se to zove nepotizam, ja mislim da to je čista definicija nepotizma, ali evo.
1: Klu, znači, imamo smagers, pozive, imamo ljude koji bi htjeli ići. Jedna je gospođa zvala.
2: Odlično. Evo Daniel, nazvali su nas već slušatelji da čujemo ko hoće ići večeras na koncert odličnih tribute bendova. Dobar dan, čujemo vas.
0: Dobar dan.
2: Halo, halo. Uh-huh. Dobar dan. Ko je s nama?
0: Miroslav pri telefonu.
2: Miroslave, jeste već bili na ovom festivalu?
0: Jesam prije par godina.
2: Jeste? Je li vam bilo dobro?
0: Fantastično.
2: Fantastično, da, teško je naći pridjev bolji od fantastičan, ali sad će vam biti jako fantastično.
0: Super.
3: Pozdrav, dragi moj, evo, veselim se, možda se već i znamo iz viđenja, evo, bit će mi zadovoljstvo da udijelim u koju ulaznicu za naše stalne klijente, reklo bi se.
2: Miroslave, super. Prezime molimo.
0: Mrva.
2: Mrva,
0: kao kruška,
2: odlično.
0: Mrva, tako.
1: Dobro,
2: super,
1: zapisano.
2: Mrva, uživajte na ljetu na Zagrebačkom Velesajmu večeras. Vaše dvije ulaznice vas čekaju.
0: Javimo na ulazu ili ih negdje treba preuzeti prije toga?
3: Možete se javiti na ulaz ili možete meni odmah ostaviti i kako se zove email adresu, pa vam ja mogu odmah i poslati to na mail adresu. Da.
2: To ćemo, Nevenka,
1: evo ja
2: možemo
1: pišem
2: to
1: broj
2: onda iz metera da ubrzamo malo. Ha, može,
1: dobro.
2: Super, odlično.
0: Hvala puno.
2: Imamo još koga?
3: Super,
1: imamo.
3: Hvala, vidimo se, bok.
1: Vama pozdrav, mrvi pozdrav.
2: Dobar dan.
1: Neka bude gromadno zadovoljstvo na festivalu. A imamo još nekoga, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Je to gospođa koja za sina hoće?
4: Da, ja sam.
1: Eto. Jeste sigurni?
2: Super.
4: Jesam sigurna.
1: Ove bendove koje smo nabrojali.
4: 100% sigurna. Moj sin isto jedno vrijeme dok je studirao na muzičkoj akademiji isto svirao, pa jako je lud za heavy metalom, za rockom i takvim stvarima.
2: Super, ajde,
1: dobro.
2: Onda ćemo biti lijepo.
3: Pozdrav sinu.
2: Kako se zove sin?
4: Gdje se zove Luković? Luković L, kao Luk Josip.
2: Dobro.
1: Evo, i zapisali i to.
2: Josip.
1: Dobro.
2: Luković, ok. Nazvat će vas Nevenka malo kasnije, vi u međuvremenu provjerite sa sinekom koji mu je mail, pa da mu Daniel odmah pošalje ulaznicu u digitalnom obliku, to će biti najsigurnije onda za ući večeras. Hvala lijepa na pozivu.
4: Hvala.
2: Ili to Nevenka, ili ćemo
1: evo,
2: još nekoga čuti?
1: Evo, to je
2: čuti.
1: To za sada.
2: Odlično. Mislim... Daniel, do kad traje festival?
3: Festival nam traje do iduće nedjelje, do 6.9. Evo tu smo taman.
2: Završavamo
3: sa Omaž kolektiv koji svira Šade, znači Smooth Operator. Znači na taj način ćemo završiti. Prije njih nam svira Funk Tap koji će nas malo rasplesat i Lista čekanja koji su naši dugogodišnji kolege i prijatelji doktori koji redovno imaju svoju psihoterapiju kod nas u glazbenoj kući. Evo, formili su band koji se zove Lista čekanja, malo ovako simpatično. Ima ih šestero ili sedmero u bendu i upravo će pokazati šta su učili zadnjih godinu dana na velikoj bini ljeta na Velesajmu.
2: Super. Oni koji će naravno kupovati ulaznice, kako do njih doći?
3: Do ulaznice možete doći putem službenih kanala Ljeta na Zagrebačkom Velesajmu, dakle lnzv.com, ili ukucate samo u Google Ljeto na Velesajmu, izbacit će vam odmah i tamo možete sve detalje pročitati o ulaznicama i kupiti ih.
2: I web shop je tu odmah.
3: Jedna napomena samo, isto također, ukoliko ne baratate toliko web shopom, možete kupiti ulaznicu i na ulazu, tako da eto, kako god vama građanima odgovara, veselim se susretu ovdje na prekrasnoj livadi Velesajma.
2: Super, čestitke na lijepoj pripremi, vjerujem da će proći onako kako ste si to i zamislili. Naravno, tu je i popratni program, imat ćete što i za popiti i gricnuti da se dobro osjećate na ovim odličnim koncertima. Daniel, hvala lijepa.
3: Hvala vama i vidimo se na ljetu na Zagrebačkom velesajmu. Dođite u što većem broju da iduće godine napravimo i drugu, još veću binu uz ovu.
1: Super, ako bude vidite, još koja ulaznica za slušatelje sljedećih dana, tu smo.
3: Može. Svakako, evo, ja se mogu slobodno javiti kad god treba. Može. Ja bih rado podijelio ovako dva puta po dvije ulaznice za sve
1: onda.
3: Koji možda ili nisu bili da dobe priliku i da steknu samo dojam kako to kod nas izgleda.
2: Super, jedna entuzijastična priča zapravo kako je krenulo prije 4 godine, sjećam se kad smo se ovdje prvi put našli. Bila je to livada, nešto se na nju postavilo i iščekivalo kako će proći. Ja prošlo je jako dobro, tako da vjerujem da će biti i ove godine. Lijepo vas pozdravljamo sa Zagrebačkog velesajma, Davor Iljadica, Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo. Želimo vam ugodan vikend, do slušanja.
1: Hvala, uzvraćamo dobre želje i neka sve teče glatko. Ajmo onda čuti taj Smooth Operator kad smo već čuli komadića kod našeg gosta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
0: Hrvatski radio.

kaže Dinko, ajmo pustiti ovu stvar dok je još kolovoz, a još sitno brojimo do kraja, 28. je danas. Do duše, zbog klimatskih promjena moguće da je rujan novi kolovoz, pa onda ove stvari sa vrućim temama će vrijediti i dalje. A ove neke druge teze i onako uvijek se mogu primijeniti. Mislim sad na TBF-ovce i ovaj njihov Alles Gut pjesmu. Mi smo došli do kraja prije podnevnog dijela na 881. Naravno, Grički top tek za 9 minuta budete čuli. I još nešto glazbe po izboru našeg Dinka Komadine. Ivana Hlupića smo čuli s terena, on vas je već pozdravio. Nešto kasnije će vas pozdraviti Ana Marija Knezović-Kaurić, ona ostaje u našem desku zbog friških vijesti, naravno. A i Ivana Hegeduš ostaje za tonskim stolom da biste nas dobro čuli i dalje. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodan nastavak ovog petka i još bolji vikend.

Eto, baš je Dinko lijepu pjesmu odabrao za kraj svoje šihte jer je točno podne. Dobar vam dan, želim, nadam se da ste dobro, da polako završavate sve ono što ste za danas imali isplanirano ili da nekako se vidi već kraj vašeg radnog dana i da možete polako već zakoračiti u vikend, petak je, popodne, pa evo, nadam se da ste uspjeli sve obaviti što ste ovaj tjedan planirali i da ćete moći uživati tijekom vikenda. A evo što smo mi splanirali za danas. U 12.30 slušajte naše prijedloge za danas u emisiji Ljeto u Zagrebu. Prikupili smo niz pozivnica, pa vjerujem da ćete pronaći nešto što vas zanima i nekako si, onak kak ja to volim reći, kulturno ofarbati dan. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta i u središnjoj informativnoj emisiji Radio Sljeme na Zagrebačkom dnevniku u 16.10. Urednici su Ana Marija Knezović-Kaurić još neko vrijeme, nakon nje dolazi Krešimir Vešnik. Još uvijek smo u ljetnom izdanju programa, što bi značilo da ćemo puno svirati, a glazbu danas bira Ema Gross, znači bit će jako ugodno, znate kako to Ema sve složi da nam baš ono dan protekne u lijepoj glazbenoj kulisi. Tonski realizator, odnosno tonska realizatorica je Ivana Hegeduš i jako se veselim druženju s njom, a s vama sam i ja sam Nevena Saraga, ostanite uz nas, dobro nam došli.

0: 12 je sati i 10 minuta. Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša bit će otvorene ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, ističe premijer Andrej Plenković.
1: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgradnju nove prometnice koja bi trebala ići uz Park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvog plana. Naime, osim što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovom kvartu. Inicijatorica peticije Melita Vuković ima i prijedloge kako riješiti ovaj problem na zadovoljstvo grada, ali i stanovnika.
2: Nudit ćemo rješenja, znači, gradskoj upravi na način da, recimo, ili da se pokrenu željezničke postaje Klara, da se rastereti taj dio tamo, ili da se iz europskih fondova koji rado daju novce za zelenu tranziciju naprave ceste ispod parkova kao što to rade veliki europski centri, tako da budemo mi zadovoljni sa parkom koji nam ostaje gore, a ekipa koja želi putovati može ići ispod zemlje.
0: A evo kako je gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer na redovnoj konferenciji za medije prokomentirao pokretanje peticije.
3: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju, o produženju Cimermanove od Horvatove do Vatikanske uz zapadnu stranu naselja Podbrežje. To je isto tako bitno s obzirom da tamo gradimo stanove za priuštivi najam. Da, znači ona je isto tako bitna i za druge sadržaje i kako bi imali bolje cestovne prometnice prema tom dijelu grada koji, kao što znate, sada nije adekvatno prometno povezan. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
0: Jezero Ontario od sada je jezero Amerika. Odlučio je tako američki predsjednik Donald Trump izvršnom uredbom te promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici. To je njegova reakcija na trgovinske napetosti između dviju zemalja. I tu ne prestaje očaranost toponimima.
4: Dugo sam razmišljao o promjeni imena jezera. Već smo mijenjali naziv Meksičkog zaljeva u Američki zaljev i to je postalo uvriježeno. Sad imamo zaljev i jezero, treba nam još i ocean. Možda ćemo morati promijeniti ime Atlantiku ili Tihom oceanu ili oboma.
0: Počela je trodnevna manifestacija tradicionalne hrane kaj su jeli naši stari u Vrbovcu. 45. put posjetitelja očekuje bogata gastronomska ponuda, kulturno-umjetnički i glazbeni program koji uključuje popularna imena. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedik ističe.
5: Imamo jako puno, znači, društava koje nam dolaze, to je preko 2000 sudionika koji prođu kroz naše pozornice. Imamo ih glazbenih pozornica 7 ove godine, svake godine još povećavamo, sad ne znam do kud ćemo moći doći, malo prostora fali još tu. U petak nam dolazi Hilsen Mandela i Mijač, u subotu Crvena jabuka i Daleka obala nam je u nedjelju.
6: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu prognostičarka Ena Dugeć.
7: U nastavku dana većinom sunčano i vrlo vruće, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35, na Sljemenu oko 30 stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila ove vijesti. 31 je stupanj sada u gradu, 25 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 45%, tlak 1015 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Dobar vam dan, želim 12 sati i 30 minuta, imamo nekoliko pozivnica za Zagreb, ali ćemo vas pozvati van Zagreba, isplatit će se. Zagreb će završnicu ljeta i ove godine dočekati uz 10 dana glazbe, druženja i festivalske atmosfere. Od danas pa sve do 6. rujna prostor Zagrebačkog Velesajma ponovno će postati jedno od najživljih gradskih okupljališta na četvrtom dosad najvećem izdanju ljeta na Zagrebačkom Velesajmu, a ova glazbena manifestacija, evo kao što se čuli, četvrtu godinu za redom okuplja ljubitelje tribut bendova, koncertne atmosfere i druženja na otvorenom. Organizator Daniel Badanjak iz glazbene kuće najavio je festival svih generacija Novog Zagreba koji će trajati 10 dana, ugostiti više od 50 izvođača. Početak je večeras u 18 sati na Travnjaku ispred paviljona 20.
2: Bill Withers nam danas otvara u 18 sati, iza toga Guns N' Roses u 20, pa plesna izvedba udruge Korak i završavamo sa Metallica tributom. Oni su official tribute bendovi koji stvarno jako uvjerljivo izgledaju i zvuče. Usudio bi se reći čak i bolje od samih originala, tako da vjerujem da će vam početak ovog festivala jako ovoga uzburkat srce i dušu.
1: A Zagreb je treći put domaćin Europskog sveučilišnog prvenstva u veslanju. Na Jarun je stiglo oko 500 studenata sa 75 europskih sveučilišta, među kojima su i ona s dugom tradicijom akademskog veslanja. Natjecanja traju do sutra kada su na rasporedu finalne utrke. Za medalje se bore i hrvatski predstavnici, tri naša sveučilišta s ukupno 30 studenata. Konkurencija je jaka, nastupaju veslači iz 23 zemlje. O uvjetima za natjecanje govori Davor Pavlović, predsjednik organizacijskog odbora prvenstva.
3: Pa ja mislim da je ovo jedna od pet najboljih europskih staza. Ona iziskuje nekakve zahvate na sebi. Treba će tu napraviti, prije svega riješiti ovo odmuljavanje i ovo čemu se priča. Međutim, bez obzira na sve, ovo je staza koja je stvarno jedna prestižna.
1: Eto, vraćamo se malo na kulturu. Na Opatovini i dalje traje 41. Zagrebačko histrionsko ljeto, a u 20 sati gledajte komediju Francekova teta. Autori su Nino Škrabe i Ivan Goran Vites. Razgledajte izložbu o prirodnoj i kulturnoj baštini Medvednice. Izložba Kamen u svjetlu tišine, krunice koje govore jezikom nebesa, postavljena je do 31. kolovoza u Centru za posjetitelje Medvedgrad, a predstavlja bogatstvo stijena, minerala i krajolika Medvednice te njihovu povezanost s čovjekom. Središnji dio izložbe čine kamene krunice autora Perice Novosela koje povezuju prirodne materijale s motivima duhovne baštine. Izložbu Na Sljeme, priče sa Zagrebačke gore do 20. rujna možete pogledati u Muzeju grada Zagreba. Deveto izdanje festivala Okolo traje na 7 lokacija u središtu Zagreba sve do 30. ovoga mjeseca kroz dva tematska programa Grad kao emocionalna mreža i Slojevi sjećanja predstavljaju umjetničke intervencije u javnom prostoru, a organizatori navode kako ih se time žele predstaviti izvan njihove svakodnevne funkcije. Pa evo, potražite te kreacije i radove u užem središtu grada. Pozivam vas u Kino Metropolis koja je priprema zanimljiv program za kraj ljeta. Od danas do srijede Kino Metropolis u MSU donosi 4 recentna i zapažena filma. Program započinje danas na večer hrvatsko-srpskom komedijom Koke, dugometražnim prvijencem redatelja Igora Jelinovića. Sutra se prikazuje film Bijelo se pere na 90. To je film nastao prema istoimenom autobiografskom bestselleru slovenske književnice Bronje Žakelj. A u utorak 1. rujna na programu je novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Program završava u srijedu 2. rujna romantičnom dramom Ljubav u Tanđeru. Traje i Food Film Festival Zagreb na trgu Franje Tuđmana. Danas u 20.30 gleda se film Interstellar, epski znanstveno-fantastični film jednog od najpoznatijih redatelja današnjice, Christophera Nolana, vodi nas u budućnost u kojoj klimatske promjene i nestašica hrane ugrožavaju opstanak čovječanstva. Projekcija filma je besplatna, a zvuk se reproducira putem slušalica čiji je najam 2,5 eura. Uz slušalice dobije se i dekica s aluminijskim dnom za gledanje filma na travi, tako da evo, dođite nešto ranije, početak je u 20:30, dođite ranije, uzmite slušalice i zauzmite najbolje mjesto na travi i uživajte u ovoj projekciji filma. A ono što sam spomenula na početku, zovemo vas mi i izvan Zagreba. Vrbovec će iduća 3 dana živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave. Uz jubilarno 45. izdanje festivala Kaj su jeli naši stari, jedna od najpoznatijih manifestacija tradicijske gastronomije u Hrvatskoj. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedik posebno ističe hranu koja se pokušava zaštititi od zaborava, a to su jela od iznutrica. A posjetitelje će, vjerujem, uz dobru hranu privući i koncerti.
4: Imamo jako puno, znači, društava koje nam dolaze, to je preko 2000 sudionika koji prođu kroz naše pozornice. Imamo ih glazbenih pozornica 7 ove godine, svake godine još povećavamo, sad ne znam dok ćemo moći doći, malo prostora fali još tu. U petak nam dolazi Hilston Mandela i Mijač, u subotu Crvena jabuka i Daleka obala nam je u nedjelju.

0: Lipi dani i daleka obala, a polako kulturne institucije kreću sa svojim programima. Novu kino sezonu u Doku kinu otvara dokumentara Ceste Jugo ide u Ameriku redatelja Filipa Grujića i Alekse Borkovića danas na večer u 19 sati. A riječ je o izuzetno zabavnom ostvarenju, dokumentarnom filmu Ceste, u kojoj skupina milenijalaca kreće na putovanje od New Yorka do Los Angelesa u autu iz njihova djetinjstva Jugu. To je ujedno nostalgična priča o odrastanju i potrazi za identitetom kroz vizuru jednog od najprepoznatljivijih industrijskih simbola s ovih prostora. A na ovoj prvoj projekciji, dakle danas na večer, pridružit će se i redatelj Aleksa Borković, a razgovor će moderirati s njim voditeljica kina Dina Pokrajac. Za vikend Doku kino donosi dva strana distribucijska naslova, Che Guevara, Posljednji drugovi i Lisica pod ružičastim mjesecom. Ovaj film će biti izveden, odnosno prikazan u nedjelju 30. rujna u 19 sati. To je autoportret kiparice ilustratorice koja godinama pokušava smisliti izlaz iz Irana. Dakle, zanimljiva tri filmska ostvarenja danas, sutra i preko sutra u Doku kinu.
1: Hey, what's your favorite thing in the whole world?
2: Fantastic.
3: Now you tell me, how much do you love me?
2: Oh, about this much?
3: Heavy.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
2: Ma na -30% na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Ma na.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Perhaps, perhaps, perhaps.
1: Dobar dan, 13. sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri, to jest postavljanju vodonepropusnog sloja, čime bi se ograničio prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Rok završetka poslova je najdulje 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostat će na lokaciji dok se ne počne uklanjati zakopani otpad. Nadzire se kraj sage oko radova u Kostelskoj ulici na Trešnjevki, koja je raskopana od listopada. Prema informacijama iz mjesnog odbora, radovi počinju 3. rujna. Obuhvatit će uređenje kolnika i nogostupa, oborinsku odvodnju te novu javnu rasvjetu. Duljina zahvata je 430 metara, od Krapinske na istoku do Jankomirske na zapadu. Stanari koji predugo čekaju, poput Karla Juraka, gradu zamjeraju lošu komunikaciju i sumnjaju u kvalitetu izvedbe radova.
3: Ja ne znam, bih li to nazvao dobrom vijesti dok ne vidim kako će se to odvijati sve skupa. Dakle, cesta je stvarno jako uništena. To je stvarno sigurnosni problem, već dulje vrijeme. Do sada kad su radili to drugi, ti radovi nisu, niti regulacija prometna nije izgledala kako treba. Jako često gradilište nije bilo označeno. Rokovi, termini, dakle, koji su komunicirani od strane investitora i izvođača, također nisu bili jasni. Tako da ja, evo, iskreno ništa ne vjerujem više tu kada je u pitanju ovaj jedan nemali spani dio klasa.
1: Revitalizacija vrelovodne mreže razlog je zbog kojeg u ponedjeljak i utorak tople vode neće imati stanovnici Španskog, Malešnice, Gajnica i Stenjevca, a dio Malešnice bez tople će vode biti do 21. idućeg mjeseca, javlja HEP Toplinarstvo. Na obustavu se trebaju pripremiti i stanovnici Novog Zagreba koji neće imati tople vode od 7. do 19. rujna. Iz svijeta, u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom, poginulo je 489 ljudi u Nepalu, a na tibetanskoj strani granice do sad je potvrđeno 5 žrtava. Još se više od 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani. Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke operacije na 2 sata, jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. Claire Varmenbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmandu kaže:
4: uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
5: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, prognostičarka Ena Dugeć.
6: U nastavku dana većinom sunčano i vrlo vruće, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35, na Sljemenu oko 30 stupnjeva.
1: Vijest je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. A u Zagrebu je temperatura zraka izmjerena u Maksimiru 33 Celzijeva stupnja, na Griču je 32, dok je na Puntijarki 26. Relativna vlažnost zraka je 41%, dok je tlak zraka 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: I've heard people say that too much of anything is

daleko sa našim balkonima. Donose se ne čuju zvona. Ako grad ima početak, mi smo mu prije

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebale biti otvorene ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću vodo nepropusnim slojem, čime bi se spriječio prodor oborinskih voda i nastanak procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 4 mjeseca, a zaštita će ostati do početka uklanjanja otpada. Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgradnju nove prometnice koja bi trebala ići uz Park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvog plana. Naime, osim što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovom kvartu. Inicijatorica peticije Melita Vuković ima i prijedloge kako riješiti ovaj problem na zadovoljstvo grada, ali i stanovnika.
2: Nudit ćemo rješenja, znači, gradskoj upravi na način da, recimo, ili da se pokrenu željezničke postaje Klara, da se rastereti taj dio tamo, ili da se iz europskih fondova koji rado daju novce za zelenu tranziciju naprave ceste ispod parkova kao što to rade veliki europski centri, tako da budemo mi zadovoljni sa parkom koji nam ostaje gore, a ekipa koja želi putovati može ići ispod zemlje.
0: A evo kako je gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer na redovnoj konferenciji za medije prokomentirao pokretanje peticije.
3: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju, o produženju Cimermanove od Horvatove do Vatikanske uz zapadnu stranu naselja Podbrežje. To je isto tako bitno s obzirom da tamo gradimo stanove za priuštivi najam. Da, znači ona je isto tako bitna i za druge sadržaje i kako bi imali bolje cestovne prometnice prema tom dijelu grada koji, kao što znate, sada nije adekvatno prometno povezan. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
0: Iako su radovi u ulici Izidora Kršnjamoga završeni 3 dana prije roka, za stanovnike zapadnog dijela grada još nema predaha. Naime, idućih 8 dana zatvorena je Zagrebačka cesta od Tomislavove do Sokolske zbog asfaltiranja. Teško je tako funkcionirati, rekao nam je vijećnik gradske četvrti Črnomerec Ivo Catela.
4: U nekim trenucima je to jako teško. Neki dan smo krenuli prema kolodoru i dođemo do Jagićeve. Znači, na zapadnom kolodvoru počela je gužva. Mi smo trebali od zapadnog kolodvora do podvožnjaka oko sat vremena. Komunikacija nam je od zadnjih nekoliko godina između istoka i zapada grada vrlo, vrlo diskutabilna.
0: Danas počinje ljeto na Zagrebačkom Velesajmu. Glazbena manifestacija koja 4. godinu zaredom okuplja ljubitelje tribute bendova, koncertne atmosfere i druženja na otvorenom. Organizator Daniel Badanjak iz glazbene kuće najavio je festival svih generacija Novog Zagreba koji će trajati 10 dana, a ugostit će više od 50 izvođača na travnjaku ispred paviljona 20.
5: Bill Withers nam danas otvara u 18 sati, iza toga Guns N' Roses u 20, pa plesna izvedba udruge Korak i završavamo sa Metallica tributom. Oni su official tribute bendovi koji stvarno jako uvjerljivo izgledaju i zvuče. Usudio bi se reći čak i bolje od samih originala, tako da vjerujem da će vam početak ovog festivala jako uzburkat srce i dušu.
0: Sport. Nogometaši Dinama saznali su suparnike u Europskoj ligi. Ždrijebom u Monte Carlu odlučeno je da će Dinamo u Maksimiru igrati protiv njemačkog Bayer Leverkusena, belgijskog Anderlechta, austrijskog Šturma i nizozemskog Neka, a u goste će nizozemskom AZ Alkmaru, francuskom Renu, engleskom Sunderlandu i izraelskog Hapoel Berševi. Točan raspored kola bit će poznat tek u nedjelju.
6: Vremenska prognoza.
0: I još o vremenu u nastavku petka, prognostičarka je Ena Dugeć.
7: U nastavku dana većinom sunčano i vrlo vruće, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35, na Sljemenu oko 30 stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila vijesti. 34 su stupnja u gradu, 27 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka 38%, tlak 1013 hektopaskala.

Jedna lijepa kulturna pozivnica nakon uspješnog srpanjskog dijela programa 27. sezona scene Amadeo vraća se u Hrvatski prirodoslovni muzej u njihov atri i od sutra do 13. rujna donosi koncerte, recitale i scensko-glazbene projekte renomiranih domaćih i međunarodnih umjetnika. Drugi dio ove sezone otvara solo recital Miroslava Tadića Što te nema, nakon čega slijedi duo Datu s programom koji povezuje dva naizgled udaljena glazbena svijeta, Johana Sebastiana Baha i Astora Piazzolu. Publiku isto tako očekuje i multimedijalni projekt Kadar sekvenca u sastavu Filip Šovagović, Šimun Matišić, Fadil Abdulov, Luka Čapeta i Fran Krsto Šercar uz video instalaciji Ivana Marušića Klifa, koji kroz spoj kazališta, glazbe i videa donosi drukčije iskustvo izvedbene umjetnosti. Rujanski program nastavlja se nastupom gitarista Srđana Bulata i švicarske oboistice Sophie Acten u španjolski i latinoamerički repertoar, bit će to posebno zanimljivo poslušati, a program se nastavlja koncertom Aljoše Jurinića, on je čest gost i gotovo rekla bih redovit gost scena Amadeo. Dakle, pijanista sjajne međunarodne karijere koji nam donosi djela Čajkovskog, Beethovena i Chopina. Nastupit će i Zagreb Klecmer kvintet, čiji program zrcali inovativnost obrada autentičnog klecmera s glazbenim utjecajem džeza, klasike i orientalnih melodija. Evo tako stoji u najavi scene Amadeo. Na programu je jedan poseban program, omaž kolektivu. Dolazi s programom posvećenim Alfiju Kabilju, koji donosi presjek bogatog opusa ovog jedinstvenog autora koji je ostavio zaista neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe i kojeg ga se, evo, često sjetimo i u našem programu. Jedno od posebno iščekivanih koncertnih gostovanja ove sezone donosi suradnja pijanistice Martine Filjak i violončelistice Monike Leskovar. Evo, pa ćemo ove dvije dive, glazbene dive slušati zajedno. Pred sam završetak sezone publiku očekuje i scensko glazbeno djelo U malo je uša đava, u kojem se susreću glazba harmonikašice Merime Ključo i prepoznatljiv umjetnički svijet Tisje Kljaković-Brajić. Evo, to je posebno zanimljiva suradnja, bit će ih lijepo pratiti. Ovogodišnju scenu Amadeo zaključit će Miroslav Tadić i Vet Holcvak koncertom Train, pruga bez granica. Klasika, flamenko, jazz, blues, amerikana i balkanski folklor. Evo, sve to čućemo u toj jednoj večeri. Inače, scena Amadeo već, evo, 27. sezonu zagrebačkoj publici, dakle nama, našim gostima koji dolaze u naš grad tijekom ljeta, donosi raznolik program u kojem se susreću klasična glazba, džez, etno, filmska glazba i suvremeni umjetnički projekti. A nakon srpanjskog dijela sezone, dakle započeli su u srpnju, bili su evo s nama na početku ljeta, drugi programski ciklus, dakle, održavat će se krajem kolovoza, počinju sutra, a trajat će sve do 13. rujna u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Demetrovo 1. Svi koncerti počinju u večernjim satima, broj mjesta je ograničen, a ulaznice se mogu kupiti na dan koncerta od 18 sati u muzeju, te naravno online. A evo, još jedna napomena da sve dodatne informacije možete pronaći na internetskoj stranici scene Amadeo, ali i u našem programu. Naravno, bit će ovih dana puno riječi upravo o sceni Amadeo. Yeah.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Ogla.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Virus groznice zapadnog Nila potvrđen je kod 5 uginulih vrana na području Zagreba, izvijestio je Hrvatski veterinarski institut. Prvi slučaj potvrđen je jučer kad je virus utvrđen u vrane pronađene u Zaprođu. Danas je pak laboratorijskim nalazima virus potvrđen u još 4 vrane pronađene na Kvatenikovu trgu u parku Bartula Kašića na Savici i u Dupcu. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Kulex, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude. Potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša koji je upravo održao konferenciju za novinare. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
2: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalnog doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
0: Island sutra izlazi na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnom islandskom gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i dalje dijeli zemlju. Iako je referendum trebao biti održan tek sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika koji je već nekoliko puta pomiješao Island i Grenland, ubrzali su proces. Jezero Ontario od sada je jezero Amerika. Odlučio je tako američki predsjednik Donald Trump izvršnom uredbom te promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici. To je njegova reakcija na trgovinske napetosti između dviju zemalja i tu ne prestaje očaranost toponimima.
3: Dugo sam razmišljao o promjeni imena jezera. Već smo mijenjali naziv Meksičkog zaljeva u Američki zaljev i to je postalo uvriježeno. Sad imamo zaljev i jezero, treba nam još i ocean. Možda ćemo morati promijeniti ime Atlantiku ili Tihom oceanu ili oboma.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana prognostičarka Ena Dugeć.
5: U nastavku dana većinom sunčano i vrlo vruće, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35, na Sljemenu oko 30 stupnjeva.

Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila ove vijesti. 34 su stupnja u gradu, 28 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 37%, tlak je 1012 hektopaskala.

Jedna lijepa pozivnica za vikend, sutra i preko sutra od 10 do 16 sati u Špilji Veternici i uz planinarski dom Glavica obilježit će se Međunarodna noć Šišmića uz zabavno edukativni program za sve uzraste koji predstavlja fascinantan svijet Šišmiša i njihovu važnu ulogu u očuvanju prirode, pa evo čisto da znate da je to sutra i preko sutra, svratite, vjerujem da će vam biti zanimljivo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Za pomor ribe u Savi odgovoran je čovjek.
3: Grad planira izgraditi novu prometnicu koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. Stanovnici Trnskog i Sigeta protiv gradnje.
2: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
3: Nogometaši Dinama saznali suparnike u Europskoj ligi.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Za prošlotjedni pomor ribe u Savi odgovoran je čovjek, a ne suša, izjavio je u središnjem dnevniku HTV-a generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Žuroković. Unatoč tvrdnji Zagrebačkog holdinga kako je kakvoća vode koja curi iz pročistača u Savu u skladu sa zakonskim propisima, vodopravna inspekcija analizom vode je utvrdila da su za pomor krivi ispusti iz pročistača. Damon Balenović.
4: Prema rezultatima provedenih ispitivanja nalazi upućuju na ljudski uzrok, rekao je Đuroković, te naglasio da uzvodno od ispusta Zagrebačkog holdinga, odnosno gradskog odvodnog kanala, nije pronađena uginula riba.
5: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala, nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
4: Analiza Save na ispustima iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice pokazale su prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti, te utjecaj tog ispusta na pomor ribe značajan, iako ne jedini. Uginuću riba pridonijeli su i prirodni čimbenici, poput izrazito niskog vodostaja Save, visoke temperature vode, te niske koncentracije otopljenog kisika, a bolesti riba isključene su kao uzrok, izvijestio je državni inspektorat. Nismo iznenađeni, rekao nam je pak Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada, koji je upozorio na nastali pomor.
6: Mislim da je nužno da se do kraja utvrdi ta odgovornost, da se javno objave svi rezultati tih analiza i bez odgode da se poduzmu mjere kako se ovakav ekološki incident više ne bi ponovio.
4: Podsjetimo, Zagrebački holding je 20. kolovoza izvijestio da se na centralnom pročistaču otpadnih voda procesi odvijaju kontinuirano i nesmetano, te da nisu zabilježene poteškoće u radu sustava, što je potvrđeno redovitim i izvanrednim provjerama rada postrojenja. Naveli su i da su svi izlazni parametri kakvoće pročišćene otpadne vode sukladni s zakonskim propisima. O razmjerima pomora ribe tada nam je govorio Davor Jelenčić, tajnik udruge športskih ribolovaca Lonja Ivanić-Grad.
7: Zabilježen je pomor uglavnom sitne bijele ribe, deverike, mrene, plotice, smuđa i na primjer onih ostalih, ajmo reći, kvalitetnijih riba tipa som, šaran, nije zabilježen njihov pomor.
4: Na sve je na svom Facebook profilu reagirao HDZ. U svojoj se objavi kroz seriju parodiranih izjava ta stranka obrušila na vodeće oporbene političare, pripisujući im karikirane reakcije na račun zagrebačke gradske vlasti i platforme Možemo.
2: Zagrebački holding, javljaju, do sada nije zaprimio nalaze inspekcijskog nadzora provedenog na centralnom pročistaču otpadnih voda. Kako iz medijskih natpisa koji navode pročistač kojim upravlja poduzeće u vlasništvu Zagreba i pročistač kojim upravlja poduzeće u vlasništvu Velike Gorice, nije moguće iščitati rezultate mjerenja i vrste parametara koji su ispitivani od strane inspekcijskog nadzora 20. ovog mjeseca, te rezultate ne možemo komentirati, kažu iz holdinga.
3: Virus groznice zapadnog Nila potvrđen je kod 5 uginulih vrana na području Zagreba, izvijestio je Hrvatski veterinarski institut. Prvi slučaj potvrđen je jučer kada je virus utvrđen u vrane pronađene u Zapruđu. Danas je pak laboratorijskim nalazima virus potvrđen u još 4 vrane pronađene na Kvaternikovu trgu, u parku Bartula Kašića, na Savici i u Dupcu. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Kulex, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
8: To čini dio, integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalno doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koje je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o na nabavi kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgraditi novu prometnicu koja bi trebala prolaziti uz Park Mladenaca, što je uznemirilo stanovnike Trnskog i Sigeta koji su potaknuli peticiju protiv gradnje. Opširnije Boris Bogić.
9: Gradnjom ceste ne bi se samo uništila jedna od rijetkih zelenih oaza u tom dijelu grada, nego bi se, prema mišljenju stanovnika, samo još povećala prometna gužva u njihovu naselju.
10: Tu svaki dan šetam. Mi penzioneri, susrećemo se. Jednostavno, to nam je kao dnevni boravak.
11: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
12: I ovo je kriminal što se tu radi. Znači, sve je ukupno, površina koju oni misle prenamijeniti u nekakve ceste, biciklističke staze, iznosi 50 tisuća metara kvadratnih.
13: Sve je ovo nekako tapkanje u mraku. Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
9: Inicijatorica peticije protiv gradnje Melita Vuković smatra da mora postojati rješenje kojim bi svi bili zadovoljni.
14: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znamo uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni. Ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine. Nudit ćemo rješenja, znači, gradskoj upravi na način da, recimo, ili da se pokrenu željezničke postaje Klara, da se rastereti taj dio tamo, ili da se iz europskih fondova koji rado daju novce za zelenu tranziciju naprave ceste ispod parkova, kao što to rade veliki europski centri. Tako da budemo mi zadovoljni sa parkom koji nam ostaje gore, a ekipa koja želi putovati može ići ispod zemlje.
9: A evo kako je gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao peticiju protiv gradnje nove ceste.
15: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju, o produženju Cibermanove od Horvatove do Vatikanske uz zapadnu stranu naselja Podbrežje. To je isto tako bitno s obzirom da tamo gradimo stanove za priuštivi najam. Isto tako, kao što znate, tamo smo nedavno otvorili i dječji vrtić. Da, znači ona je isto tako bitna i za druge sadržaje i kako bi imali bolje cestovne prometnice prema tom dijelu grada koji, kao što znate, sada nije adekvatno prometno povezan. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
9: S obzirom na to koliko gradska uprava ulaže u zelenjavanje Zagreba, nadamo se da postoji rješenje kojim bi se izbjeglo uništavanje Parka Mladenaca.
2: Iako su radovi u ulici Izidora Kršnjavoga završeni 3 dana prije roka, za stanovnike zapadnog dijela grada još nema predaha. Naime, idućih 8 dana zatvorena je Zagrebačka cesta od Tomislavove do Sokolske zbog asfaltiranja. Teško je tako funkcionirati, rekao nam je vijećnik gradske četvrti Črnomerec Ivo Catela.
16: U nekim trenucima je to jako teško. Neki dan smo krenuli prema kolodoru i dođemo do Jagićeve, znači na zapadnom kolodoru počela je gužva. Mi smo trebali od zapadnog kolodora do podvožnjaka oko sat vremena. Komunikacija nam je u zadnjih nekoliko godina između istoka i zapada grada vrlo, vrlo diskutabilna.
3: Od listopada prošle godine raskopana je Kostelska ulica na Trešnjevki. Ogorčeni stanari još čekaju da se ona konačno uredi. Prema informacijama iz mjesnog odbora čini se da se nazire konačna sanacija Kostelske ulice, jer je nadležni gradski ured poslao obavijest da radovi počinju 3. rujna. Radovi će obuhvatiti uređenje kolnika i nogostupa, oborinsku odvodnju te novu javnu rasvjetu. Duljina zahvata je 430 metara od Krapinske na istoku do Jankomirske na zapadu. Stanari koji dugo čekaju, poput Karla Juraka, gradu zamjeraju lošu komunikaciju i sumnjaju u kvalitetu izvedbe radova.
17: Ja ne znam bih li to nazvao dobrom vješću dok ne vidim kako će se to odvijati sve skupa. Dakle, cesta je stvarno jako uništena. To je stvarno sigurnosni problem. Već dulje vrijeme. Do sada kad su radili to drugi, ti radovi nisu niti regulacija prometna nije izbrala kako treba. Jako često gradilište nije bilo označeno. Rokovi, termini, dakle, koji su komunicirani od strane investitora i izvođača, također nisu bili jasni. Tako da ja, evo, iskreno ništa ne vjerujem više tu kada je u pitanju ovaj jedan nemali stvarni dio klasa. Mi neki smo toliko slali mailova na službene adrese gradskog ureda za mjesnu samoupravu. Dakle, da nama nitko se nije udostojao to odgovoriti niti jednom. Dakle, čak i kurtoazno samo odgovoriti meni nevjerojatno.
2: Nakon više od 2 godine, Zagrepčani se od jutros iz Impordane centra do Starčevićevog trga mogu uspjeti pokretnim stubama. Razlog zbog kojeg su toliko dugo bile izvan funkcije je imovinsko-pravnog i geopolitičkog karaktera. Naime, grad je godinama bio u sporu s Impordane centrom, a same stube putovale su iz Kine preko Rta Dobre Nade. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
18: Jako dugo je trajala ta prepirka tko će i kako upravljati stepenicama, a da to bude u najboljem interesu građana, jer tu ih dnevno prolazi desetine tisuća, a onda i da mi kao novi održavatelj to što bolje preuzmemo na sebe, što smo i napravili, a onda evo ovo sve što je potom uslijedilo je naprosto dug proces na koji nismo mogli utjecati. Javna nabava i nabavka sa mjesta koje je tamo gdje je i putem koji je takav kakav je.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Revitalizacija vrelovodne mreže razlog je zbog kojeg u ponedjeljak i utorak tople vode neće imati stanovnici Španskog, Malešnice, Gajnice i Stenjevca, a dio Malešnice bez tople će vode biti do 21. idućega mjeseca, javlja HEP Toplinarstvo. Na obustavu se trebaju pripremiti i stanovnici Novog Zagreba koji neće imati tople vode od 7. do 19. rujna.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Za pomor ribe u Savi odgovoran je čovjek.
2: Grad planira izgraditi novu prometnicu koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. Stanovnici Trnskog i Sigeta protiv gradnje.
3: Nogometaši Dinama saznali suparnike u Europskoj ligi.
0: Kultura.
2: Danas počinje ljeto na Zagrebačkom Velesajmu. Manifestacija koja 4. godinu zaredom okuplja ljubitelje glazbe, koncertne atmosfere i druženja na otvorenom. Organizator Daniel Badanjak iz glazbene kuće najavio je festival svih generacija koji će trajati 10 dana, a ugostit će više od 50 izvođača na travnjaku ispred paviljona 20.
19: Bill Withers nam danas otvara u 18 sati, iza toga Guns N' Roses u 20, pa plesna izvedba udruge Korak i završavamo sa Metallica tributom. Oni su official tribute bendovi koji stvarno jako uvjerljivo izgledaju i zvuče. Usudio bi se reći čak i bolje od samih originala, tako da vjerujem da će vam početak ovog festivala jako uzburkat srce i dušu.
3: Počela je trodnevna manifestacija tradicionalne hrane kaj su jeli naši stari u Vrbovcu. 45. put posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda, kulturno-umjetnički i glazbeni program koji uključuje popularna imena. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedik ističe.
20: Imamo jako puno, znači, društava koje nam dolaze, to je preko 2000 sudionika koji prođu kroz naše pozornice. Imamo ih glazbenih pozornica 7 ove godine, svake godine još povećavamo, sad ne znam dokud ćemo moći doći, malo prostora fali još tu. U petak nam dolazi Hilton Mandela i Mijač, u subotu Crvena jabuka i Daleka obala nam je u nedjelju.
1: Sport.
2: Vijesti iz sporta donosi Davor Lulić.
21: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su suparnike u Europskoj i konferencijskoj ligi. Ždrijebom u Monte Carlo odlučeno je da će Dinamo u Maksimiru igrati protiv njemačkog Bayer Leverkusena, belgijskog Anderlechta, austrijskog Šturma i nizozemskog Neka, dok će u goste nizozemskom AZ Alkmaru, francuskom Renu, engleskom Sunderlandu i izraelskoj Hapoel Berševi. Prvo kolo na rasporedu je 15. i 16. rujna, dok će Hajduk u konferencijsku ligu krenuti tek 15. listopada i to protiv nizozemskog Ajaxa, belgijskog Sandtrudena i danskog Nordsjællanda na Poljudu, dok će u goste danskom Midtjyllandu, gibraltarskom Lincolnu i švicarskom Thunu. Točan raspored kola za oba natjecanja bit će poznat tek u nedjelju. Inače, nogometaši Hajduka trebali bi oko 16 sati nakon povratka iz Poljske stići na Poljud, gdje im se sprema i doček. Nakon punih 16 godina uspjeli su ući u skupinu nekog europskog natjecanja. Koliko je to dug period, najbolje opisuju sjećanja sadašnjeg Hajdukovog mladog vratara Tonija Silića.
5: Bija sam u Dejicmu kući, tako da nisam se još bavio nogometom tad. Igrao sam se s igračkama i drago me da smo mi ta generacija koja je napokon vratila Hajduk tamo gdje pripada i koji to zaslužuje.
21: Hrvatska košarkaška reprezentacija sinoć je u Zadru pobijedila Latviju sa 115-80 i napravila još korak bliže svjetskom prvenstvu. Izbornik Tomislav Mijatović.
6: Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi. I jako nas veseli, došlo je u prekrasnoj atmosferi. Hvala svim navijačima koji su došli kako iz Zadra, tako iz bliže ili dalje okolice. Potpora reprezentacije je iznimno važna i za nas jako, jako emotivna.
21: Sljedeću utakmicu naša će košarkaška reprezentacija igrati u nedjelju u 14.30 u gostima kod Nizozemske. A naša ženska odbojkaška reprezentacija nakon jučerašnje 3-2 pobjede protiv Crne Gore ušla je u osminu finala europskog prvenstva gdje će im u nedjelju u 19 sati u Brnu suparnik biti Srbija.
3: Cibona započinje prvi krug upisa dionica u postupku preoblikovanja iz udruge u sportsko natjecanje u sportsko dioničko društvo. Objavili su Vukovi. Upis će trati od 31. kolovoza do 8. idućeg mjeseca. Pravo sudjelovanja u prvom krugu imaju postojeći vjerovnici kluba koji su prema posljednjem revizorskom izvješću imali nepodmirenu nespornu tražbinu u iznosu od najmanje 100 eura. Dionice će moći upisati novčanom uplatom, unosom cijele ili dijela tražbine ili kombinacijom tih dvaju modela. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice iznosi 100 eura.
22: Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je na širem zagrebačkom području prevladavalo sunčano vrijeme, a povremeno je bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab, a temperatura zraka porasla je do 34 stupnja. U nastavku dana na širem zagrebačkom području većinom sunčano, a navečer postupan porast na oblake sa zapada. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće i jak. Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na širem području grada mogući su kiše ili pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u prvom dijelu i sredinom dana. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, a poslije podne će okrenuti na sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka oko 22, a najviša dnevna oko 30, u okolnom gorju oko 25 celzijevih stupnjeva. U nedjelju u Zagrebu djelomice sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka može pasti malo kiše ili pokoj pljusak, uglavnom u okolnom gorju. Vjetar će većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 19, a najviša dnevna oko 31, na Sljemenu oko 23.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 36 stupnjeva, relativno vlažan zraka 34%, tlak je 1011 hektopaskala, na Sljemenu je 28 stupnjeva.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Karlo Harmicar.
3: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Yoko so.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ovo je Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
6: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan. 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, a zaštiti sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
1: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalno doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalozi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Culex, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Danas počinje ljeto na Zagrebačkom Velesajmu, manifestacija koju 4. godinu za redom okuplja ljubitelje glazbe, koncertne atmosfere i druženja na otvorenom. Organizator Daniel Badanjak iz glazbene kuće najavio je festival koji će trajati 10 dana, a ugostit će više od 50 izvođača na travnjaku ispred paviljona.
2: Bill Withers nam danas otvara u 18 sati, iza toga Guns N' Roses u 20, pa plesna izvedba Udruge Korak i završavamo sa Metallica tributom. Oni su official tribute bendovi koji stvarno jako uvjerljivo izgledaju i zvuče, usudio bi se reći čak i bolje od samih originala, tako da vjerujem da će vam početak ovog festivala jako uzburkat srce i dušu.
3: Vremenska prognoza.
0: Informaciju o vremenu ima prognostičarka Ena Dugeć.
4: U nastavku dana u Zagrebu i okolici većinom sunčano, a navečer će postupno porasti na oblaka sa zapada. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a u višim predjelima na udare moguće i jak. Sutra na širem zagrebačkom području bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na širem području grada mogući su kiša ali pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u prvom dijelu i sredinom dana. Slabi i umjeren jugozapadnjak će okrenuti na sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 22, najviše oko 30. U okolnom gorju oko 25.
0: Čuli, uredio je Krešimir Vešnik. Sada je 17 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 36 celzijevih stupnjeva. Na Puntijarki je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva, dok je u Zagrebačkoj zračnoj luci 37. Relativna vlažnost zraka je 33%. Tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala.

Točno 18 sati, već smo polako zakoračili u sljemensku večer. Karlo Harmicar i Krešimir Vešnik ostaju tijekom večeri uz vas. Pozdravljamo vas nas dvije. Emo Gross je birala ovaj glazbeni dio poslije podneva. S vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga. Želim vam ugodan vikend. Ostanite i dalje uz nas.

0: Vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgradnju nove prometnice koja bi trebala ići uz Park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvog plana. Naime, osim što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovom kvartu. Inicijatorica peticije Melita Vuković ima i prijedloge kako riješiti ovaj problem na zadovoljstvo grada, ali i stanovnika.
2: Nudit ćemo rješenja, znači, gradskoj upravi na način da, recimo, ili da se pokrenu željezničke postaje Klara, da se rastereti taj dio tamo, ili da se iz europskih fondova koji rado daju novce za zelenu tranziciju naprave ceste ispod parkova kao što to rade veliki europski centri, tako da budemo mi zadovoljni sa parkom koji nam ostaje gore, a ekipa koja želi putovati može ići ispod zemlje.
0: A evo kako je gradonačelnik Tomislav Tomašević prokomentirao pokretanje peticije.
3: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju, o produženju Cimermanove od Horvatove do Vatikanske uz zapadnu stranu naselja Podbrežje. To je isto tako bitno s obzirom da tamo gradimo stanove za priuštivi najam. Da, znači ona je isto tako bitna i za druge sadržaje i kako bi imali bolje cestovne prometnice prema tom dijelu grada koji, kao što znate, sada nije adekvatno prometno povezan. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
0: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže:
4: To je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominju, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
0: Misija Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstva da istraže slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Poziv je slijedio nakon smrti Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor kojega su pojedini političari i javne osobe u Republici Srpskoj veličali kao heroja i osporavali njegovu presudu.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici većinom sunčano, a navečer će postupno porasti na oblaka sa zapada. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a u višim predjelima na udare moguće i jak. Sutra na širem zagrebačkom području bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na širem području grada mogući su kiša ali pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u prvom dijelu i sredinom dana. Slabi i umjeren jugozapadnjak će okrenuti na sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 22, najviše oko 30. U okolnom gorju oko 25.

Temperatura u gradu 36 stupnjeva, na Sljemenu 28, 36 je i oko zračne luke. Relativna vlažnost 37%, tlak zraka 1011 hektopaskala. Bilo su ovo vijesti, uredio i pročitao Krešimir Vešnik. To sam ja, dobar dan, poštovanje, bit ću s vama ovu cijelu sljemensku večer. Društvo mi prave Karlo Harmicer za tonskim pultom, Jelena Balent bira glazbu, vi slušate Radio Sljeme, dobrodošli.

0: Vrijeme za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na području našeg grada utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica. Priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Kuleks, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poziva da se i dalje poštuju mjere kako svinjokolja ne bi bila upitna.
2: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Sport. Dinamo je saznao supernike u Europskoj ligi. Ždrijebom u Monte Carlo odlučeno je da će Modri u Maksimiru igrati protiv njemačkog Bayer Leverkusena, belgijskog Anderlechta, austrijskog Šturma i nizozemskog Neka, a u goste će nizozemskom AZ Alkmaaru, francuskom Renu, engleskom Sunderlandu i izraelskoj HPL Berševi. Točan raspored kola bit će poznat tek u nedjelju.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Ena Dugeć.
4: Sutra na širem zagrebačkom području bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na širem području grada mogući su kiša ali pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u prvom dijelu i sredinom dana. Slabiji umjeren jugozapadnjak će okrenuti na sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 22, najviše oko 30, u okolnom gorju oko 25.

u gradu su 34 stupnja, na Sljemenu 26, 33 oko zračne luke, relativna vlažnost 39%, tlak zraka 1011 hektopaskala.

0: E, vrijeme za vijesti, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije 2 tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno iz Fonda za zaštitu okoliša. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
2: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalno doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
0: Pokrenut je postupak javne nabave za energetsku obnovu dječjeg vrtića Šumska jagoda na Svetom Duhu. Projekt procijenjene vrijednosti 3,18 milijuna eura s PDV-om značajno će unaprijediti energetsku učinkovitost, sigurnost i funkcionalnost zgrade, te djeci i zaposlenicima osigurati kvalitetnije, ugodnije i zdravije uvjete boravka, javljaju iz grada.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Ena Dugeć.
4: Sutra na širem zagrebačkom području bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na širem području grada mogući su kiša ali pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u prvom dijelu i sredinom dana. Slabi umjeren jugozapadnjak će okrenuti na sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 22, najviše oko 30, u okolnom gorju oko 25.

U gradu su 32 stupnja, na Sljemenu 26, 30 je oko zračne luke. Relativna vlažnost 46%, tlak zraka 1011 hektopaskala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Druga žrtva razornog požara na omiškom području u splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge kod domaćih svinja, nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi, Spličane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Stanje 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Priopćenjem su se oglasili iz Ministarstva zdravstva.
0: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC-a Split, pacijent koji je od samog prima bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, umro je od posljedica zadobivenih ozljeda. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
1: Kronika dana.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Jučer u Zaproču, a danas je virus potvrđen kod još 4 vrane pronađene na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi.
0: Komarci virus najčešće prenose između ptica, a katkad ga mogu prenijeti i na ljude i konje, no oni ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ovaj tjedan u Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Više Igor Okičić.
4: Iako je kod divljih svinja virus stalno prisutan, kod domaćih svinja nemamo pozitivnih slučajeva od početka ovog mjeseca. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
4: Ove godine je usmrćeno nešto više od 5000 domaćih svinja, što je oko trećine prošlogodišnjeg broja, dok je lani bilo upola manje usmrćenih svinja nego 2023. Suzbijanje bolesti ide dobro, ali uzgajivači su na izmaku snaga. Svinjogojac iz Rakitovice u Osječko-baranjskoj županiji Mihael Sklizović.
6: Bojim se da će drastično da će smanjiti broj krmača, jer kažem, ovakve stresove i ovakve svakodnevna buđenja i ići sa knedlom u grlu u svinjac, to jednostavno ne želim nikome.
4: Puno svinjogojaca je potpuno ugasilo ili smanjilo proizvodnju, ističe za HTV predsjednica svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije Mirjana Bilović.
7: Trenutačno imamo duplo manje članova udruge nego što smo imali prošlih godina, jer ljudi jednostavno odustaju iz straha da će se to ponovo sve vratiti i ulaganja su nam dosta velika, a gubici su isto ogromni.
4: Iako je iz zona zaštite i nadziranja izuzeto 45 naselja, i dalje su 32 općine u tim područjima.
8: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
4: Rekla je u središnjem dnevniku HRT-a ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstvo poljoprivrede Tatjana Karačić. Iz ministarstva pozivaju da se i dalje poštuju mjere kako svinjokolja ne bi postala upitna.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost prosjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić-Ivaniček.
9: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
10: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
9: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
10: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno uzimajući obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
9: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
11: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
9: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
2: Kronika dana. Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je, ono što je potvrdio i Haški sud, osuđeni ratni zločinac. No u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Vučić rekao je da je to isključivo ovisi o njegovoj obitelji. Više Kristijan Pelc.
12: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način.
13: Oni nisu željeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gdje je žele. To je anticivilizacijsko ponašanje. Koliko porodica bude željela da bude sahranjena na teritoriji Srbije, to je da ćemo mi pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način.
12: Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
14: To je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominju, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
12: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
15: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska nije tu da samo maše prstom. Mi smo na vratima Europe, kroz koja takvi državnici i stavovi ne smiju proći.
12: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio je izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
16: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada tako što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
12: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dok god čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
0: Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstvo da istraži sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Istaknuli su da je veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca kazneno djelo, kojim se duboko vrijeđa žrtve i preživjele, potkopava pomirenje i nosi rizik od daljnjih podjela u društvu. Istodobno su dužnosnici SDP-a iz BiH podnijeli kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Oglasila se i Europska komisija. Komentirajući informacije da je i nekoliko crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka slavilo lik i djelo Ratka Mladića, priopćila je da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u zemljama kandidatkinjama za članstvo. Svijet.
2: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Poginulo je gotovo 580 ljudi, a još se 2000 smatra nestalima. Jelena Mikovčić.
17: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
18: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
17: 2 dana nakon bujice sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.
18: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
17: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
18: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
17: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz Fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara za, kako kažu, gotovo 100.000 ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
18: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti, nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga, a sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
17: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
18: U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi.
2: Islanđani sutra izlaze na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
18: Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnim islandskim gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i danas dijeli zemlju. Iako se referendum treba održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li sutrašnji referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samog članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Španjolska je zatražila pomoć Europske unije zbog migranata u svojoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti. Zahtjev je poslan Frontexu, agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, od koje se traži pomoć u provjeri migranata. Njih više od 70 tisuća u Seutu je ušlo prije gotovo mjesec dana, u neredima u kojima je poginulo oko 100 ljudi s obje strane granice. U eksklavi ih je ostalo između 5 i 8 tisuća, zbog čega ondje raste napetost. Šatori u kojima kampiraju na plaži zapaljeni su tijekom niza protumigrantskih prosvjeda, a 12 migranata uhićeno je zbog kamenovanja vojnog vozila.
2: Američki predsjednik Trump osniva Svemirsku akademiju SAD-a. Nova institucija nastaje prema uzoru na West Point i druge američke vojne akademije. Pomoći će u obuci pripadnika oružanih snaga, inženjera i civilnih operatera potrebnih za rast američkih svemirskih snaga i komercijalne svemirske industrije. Nacija ne može biti prva na zemlji ako ćemo biti drugi u svemiru. To se jednostavno neće dogoditi, poručuje Trump.
18: Kralj Håkon VIII preuzeo je norveško prijestolje nakon smrti kralja Haralda V. Najavio je da će mu kraljevski moto biti isti kao njegovu ocu, djedu i pradjedu. Sve za Norvešku. 89-godišnji Harald V. na prijestolju je bio 35 godina, a umro je rano jutros u bolnici od rijetke krvne bolesti. Ostaće upamćen po modernizaciji kraljevine, među ostalim i brakom sa suprugom koja je bila pučanka. Bio je poznat po ljubavi prema sportu, te je 3 puta kao jedriličar predstavljao svoju zemlju na olimpijskim igrama. Mnogi Norvežani odaju mu počast ostavljajući cvijeće kod palače u Oslu.
19: Sudjelovao sam u kraljevoj regati, pa sam ga nekoliko puta susreo i s njim popio pokoje pivo. Uvijek je bio vrlo duhovit. Preminuo je u 6.35, a jutro se dogodila pomrčina, pri čemu se mjesec nalazio točno u tom položaju. Usto jučer je bio prvi dan nakon 2 mjeseca da je sunce obasjavalo cijelu Norvešku. Doista posebna.
20: I kao što je mnogo puta rečeno, bio je djed svima. Dobar čovjek, nikada nije gledao na vjeru, spol, ni bilo što drugo. Jednostavno je prihvaćao svakoga onakvim kakav jest. Zato je bio kralj naroda.
2: 1000 ročnika i ročnica 3. naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja prisegnulo je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi će se put obučavati i u Vinkovcima.
18: U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk prisegnulo ih je 287. U iduća će 2 mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine, od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Spremni smo za temeljnu obuku, kaže Filip Pehar i Luka Lulić. Nakon njih poslušajte i instruktora skupnika Kristijana Šejića.
21: Boravak za sad je odličan,
3: odstupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
21: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
22: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića, izvijestit će Monika Kralj.
23: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počast mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
24: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Jel? Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, da je on potpisan, je bilo. Ne.
25: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobeđeno? To je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim sveću u ime nas petorice živih.
23: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
26: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, stenka je pogođen s puškom i traljezom u kameru. Točno to se snimljeno, on je to se snimao i taj pat, te kamere, sve to.
27: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada, i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
23: Na pogibiju Žarka Kajića trajno podsjeća i spomen obilježje Posljednji kadar.
1: Kronika dana.
18: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
2: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira gradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike naselja Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvog plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Milita Vučković, a onda i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
28: Tu svaki dan šetam, mi penzioneri, susrećemo se, jednostavno to nam je kao dnevni boravak.
29: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
30: I ovo je kriminal što se tu radi.
31: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
32: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znam uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
33: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
1: Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
34: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. trener Mario Kovačević.
0: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo sprot nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da, ja sam i odmah posle utakmice rekao da želimo iskorak odnosno na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine
34: u
0: Europu.
34: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Saint Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna, igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
4: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb, naravno tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
5: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio, imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz.
34: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipa od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasmanu u osminu finala. Frank Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto u dvojcu na pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara. Norvežanin Andreas Leknesund pobjednik je 7. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Leknesund je slavio u brdskoj etapi s 34 sekunde prednosti ispred sunarodnjaka Tobiasa Johannesena, a treći bio Belgijac Wout van Aert. Slovenac Tadej Pogačar povećao je vodstvo u ukupnom poretku na 3 minute i 50 sekundi prednosti ispred Španjolca Enrika Masa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a prolazno je bilo i umjerene na oblake. Na kopno vjetar većinom bio slaba, na moru je puhalo umjereno jugo te jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na kopnu rasla i do 38 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a u unutrašnjosti poslije podne prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom između 22 i 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju u unutrašnjosti s umjerenom oblakom. Neće biti posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
18: Druga žrtva razornog požara na omiškom području. U splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
18: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi Splićani na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
18: Sutra promijenjimo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Andrila Andri i Andri Štrkalj.
1: Radio Sljeme.
7: 22 su sata i 28 minuta, u Maksimiru 26 stupnjeva, na Griču 29, 25 na Sljemenu, 27 oko zračne luke. Relativna vlažnost 71%, tlak zraka 1012 hektopaskala. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na širem području grada mogući su kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u prvom dijelu i sredinom dana. Slab i umjeren jugozapadnjak će okrenuti na sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka oko 22, a najviša dnevna oko 30, u okolnom gorju oko 25.

Слушате Радио Сљеме. Мјесечеве сјене.

ugrožene sjene nad Sljemenom. Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Kao i svakoga petka, i večera smo zajedno u Jazzy Moodu. Zato se ugodno smjestite i uživajte, jer ovaj put za vas biramo neke od najljepših tema iz bogatog opusa jednog od najznačajnijih američkih skladatelja 20. stoljeća, kojem se s vremena na vrijeme uvijek rado i vjerno vraćamo. 26. rujna 1898. u New Yorku je rođen George Gershwin. Profesionalno je zasvirao klavir već s 15 godina, da bi ubrzo u tek nekoliko godina postao najtraženiji skladatelj jazz, klasičnih i popularnih pjesama za kazalište i film. Tako su mu i mnoga djela postali vječni zimzeleni standardi koji se i danas izvode. U svojem je kratkom životu ostvario nevjerojatna postignuća. Naime, preminuo je sa svojih 38 godina nakon operacije mozga 1937. No, ostavio je iza sebe bogat opus popularnih pjesama i mjuzikala te orkestralnih djela kao što su folk opera Porgy i Bess, Amerikanac u Parizu te neizostavna Rapsodija u plavom, njegovo najznačajnije koncertno djelo. Gershwinovi suvremenici s kojima se i družio za svoga boravka u Europi, Alban Berg i Arnold Schönberg, smatrali su ga velikim inovatorom u glazbi toga vremena. Jedna emisija premalo za potpuni pregled Gershwinovog opusa, pa mu se zato dakle često vraćamo. A za večeras izvajamo neke legendarne stare snimke Ella Fitzgerald i Louisa Armstronga, pa preko Nine Simone ili pak Omar Portuondo, pa za kraj i do dviju modernih obrada velikih jazz standarada nastalih iz pera Georgea Gershwina. Pa krećemo uz filmsku temu A Foggy Day iz 1937. Slušamo je u izvedbi Louisa Armstronga, čuvenog američkog trubača i pjevača. Nastavljamo s Ellom Fitzgerald u temi Someone to Watch Over Me, koja je nastala 1926. za musical OK. A temu How Long Has This Been Going On, koja je pisana 1928. za musical Funny Face, slušat ćemo u izvedbi Binga Crosbya.

George Gershwin je naša tema večeras. Slušamo prekrasne standarde iz njegove bogate pjesmarice, pjesme za koje je stihove pisao njegov brat Ira Gershwin. Osim Ele Luja i Binga Crosbya iz novije produkcije, večeras ćemo izvojiti izvedbu Diane Krall, Shirley Horn i Tanje Marije. A teme su It's Wonderful, koja je također pisana za broadwayski musical Funny Face. Tu je i tema Isn't a Pity iz 1933. iz musicala Pardon My English. A pjesmu Embraceable You, koja je nastala 1928. originalno za operetu East is West, otpjevat će nam Tanja Marija.

Bile su to jazz dame, Tanja Maria prije nje, Shirley Horn i Diana Crow. A u prijašnjem bloku slušali smo i Binga Crosbya, Ella Fitzgerald i Louisa Armstronga. Sve njih u pjesmama Georgea Gershwina, čijem vokalnom opusu večeras posvećujemo mjesečeve sjene. Mnogi veliki glazbenici i danas obrađuju na različite načine ove vječno zimzelene pjesme velikog američkog glazbenog inovatora svoga vremena. Uz tekstove njegova brata Ire, one i danas donose veliko nadahnuće glazbenicima. Pa nam slijede još dvije teme. Godine 1924. The Man I Love pisana je za musical Lady Be Good. A prvi notni zapis pjesme My Man's Gone Now nalazimo u čuvenoj operi Porgy i Bess nastaloj 1935. Iz ove opere slušat ćemo i temu It Ain't Necessarily So, ali u obradi britanskog trija Bronski Beat, koji su, prisjetimo se, bili vrlo popularni u 80-im godinama prošloga stoljeća. Nastavljamo uz jednu malo neobičnu obradu još jedne Gershwinove teme u izvedbi Carmen McRae, ali u produkcijskoj modernoj interpretaciji producenta MJ Cola, koju ćete pronaći na izdanju Verve Remixed. Riječ je o zgodnoj seriji albuma čiji je koncept samog izdavača Verve Records bio dosjetljivo oživljavanje popularnih starih snimaka u novom ruhu, obrađenih u stilu suvremene elektroničke plesne glazbe. No prije njih, osebujna američka pjevačica, kantautorica, pijanistica, aranžerka i aktivistica za građanska prava Nina Simone i kubanska zvijezda Omara Portuondo, te njezina izvedba The Man I Love.

Uz Carmen McRae i pjesmu How Long Has This Been Going On, i to u remiksu koji potpisuje MJ Cole, približili smo se i posljednjem bloku našeg večerašnjeg druženja u mjesečevim sjenama. Slušali smo samo neke od brojnih vječnih standard tema nastalih u kratkom, ali vrlo plodnom stvaralaštvu velikog američkog skladatelja Georgea Gershwina. Dakle, od starih snimaka pa do modernih obrada.

12. veljače iste te 24. A tada je George Gershwin izveo sam svoju kompoziciju na klaviru uz orkestar Paula Whitemana. I bio je to tada pravi eksperiment u modernoj glazbi. Te je od tada Rapsodija u plavom jedno od najpopularnijih američkih koncertnih djela. Mi dakle za kraj slušamo izvedbu čuvenog Leonarda Bernsteina, američkog skladatelja, pijanista, dirigenta i glazbenog teoretičara. I to bi za ovaj put bilo sve. Do neke sljedeće prilike, lijepo vas pozdravljaju snimateljica Stella Keleš i urednica Jelena Balint. Želimo vam ugodnu noć uz Radio Sljeme. Do slušanja.

Završit ćemo pak uz čuvenu Rapsodiju u plavom. Njegovo najpopularnije orkestralno djelo pisano za solo klavir i jazz band s elementima klasične glazbe. Ona je nastala originalno 1924. Svoju je premijeru doživjela